Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oameni buni, știți câtă tragedie aduce în adunările noastre lucrul acesta? Dorința asta de a vedea oamenii că da, da, și să iubești mai mult, să te aprecieze oamenii și să nu te aprecieze Dumnezeu. Nu e așa? Nu e așa că ai trecut pe acolo și am trecut pe acolo? Când ai făcut anumite lucruri și ai spus lasă că Dumnezeu iartă, dar frații să vadă că... Nu e așa? M-auziți în dimineața asta, frați și surori? Ajuns să trăiești pentru slava pe care ți-o dă un om. Știți ce se întâmplă? Și închei cu asta. Când ajungi să trăiești pentru slava care o dau oamenii, mai devreme sau mai târziu, o să ajungi să vinzi oamenii. Ascultă-mă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și un cinț la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca luna albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te temi, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Pe lângă multele responsabilități pe care Dumnezeu le-a încredințat familiei, responsabilitatea care nu se schimbă, indiferent de cultură și indiferent de cum e organizată viața în familie, responsabilitatea crucială, fundamentală, ultimativă, este aceea de a lăsa o moștenire spirituală copiilor. Este aceea de a preda învățătura despre Dumnezeu generațiilor care se nasc în casele noastre. Dincolo de îndatoririle ce țin de hrănire, îmbrăcare, echipare profesională, protecție, sfătuire, dincolo de toate acestea.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El, Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Aleluia!
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vino Doamne Iisuse, Maranata, vino Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Călătoria. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei 24 cu versetul 13. În septembrie 2010, după multă rugăciune și discuții cu câțiva prieteni care aveau titluri academice, am hotărât să mă înscriu la doctorat. Nu știu de ce, dar am avut impresia că 18 luni de zile erau suficiente pentru a obține un doctorat. Spre surprinderea și dezamăgirea mea, am aflat că lucrurile nu stau așa. În timp, călătoria mea a fost presată cu multe provocări. Le-am pierdut pe mama, pe bunica, care a murit la doar 2 luni după ce am început cursurile. 4 prietene foarte apropiate și o colegă de serviciu, apoi 2 unchi. A trebuit să îngheț un an școlar. Am trecut prin 2 intervenții chirurgicale majore și am fost numită reprezentantul legal al bunurilor mamei mele. Pe lângă toată această dramă, a trebuit să-mi schimb și subiectul lucrării de cercetare și metodele de lucru. Printre altele, am reușit să îmi păstrez locul de muncă și mintea sănătoasă. Într-un final, ani mai târziu, m-am pregătit pentru prima susținere orală și am muncit din greu pentru a-mi finaliza lucrarea. Când am început ultima fază a acestei călătorii academice, mi-am reamintit de multele binecuvântări și provocări care ne însuțesc în călătoria noastră spirituală. Deși adesea sunt obosită, am cerut și m-am încrezut în făgăduințele lui Dumnezeu, asemenea celei din Psalmul 121, din versetele 1 și 2. Matei 24 cu 13 ne prezintă clar răsplata pe care o vor primi cei care vor rezista. Au fost momente în care mi-am dorit să renunț la această călătorie, dar timpul investit și sacrificiile financiare fuseseră prea mari. Mai mult, când mă gândesc că Hristos s-a jertfit în locul meu, dragostea Lui îmi dă putere să rămân în cursă. Renunțarea la călătoria creștină nu este o opțiune. Premiul suprem pe care îl așteptăm este să îl vedem pe Iisus față în față. După ani de trudă, în cele din urmă, am terminat doctoratul. Din nefericire, când Iisus va veni, diploma mea nu va avea nicio valoare. Nu îmi va fi de folos în ceruri, nici nu mă va ajuta să ajung în împărăția Lui. Ceea ce contează cel mai mult este caracterul meu și cuvintele plăcute pe care Mântuitorul mi le va adresa. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Haideți să alergăm în această cursă. Răsplata nu este în această lume.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

Dacă te-ai trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viața. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 10. Limba bârfitoare. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Proverbe 18 cu versetul 8. Se pare că toate femeile aflate în salonul de frumusețe aveau o opinie despre motivul pentru care Oprah Winfrey încă nu se căsătorise cu Stedman Graham, bărbatul cu care era împreună de câțiva ani. Refuzând să particip la discuție, mi-am vârât capul în carte și am decis că e momentul potrivit să recuperez puțin la capitolul lectură. Pentru că știu ce înseamnă să fii subiectul unor astfel de conversații, am dezvoltat o aversiune la asemenea discuții absolut neproductive. Stăteam acolo și mă gândeam, ce treabă ai tu cu asta? Ce-ți pasă ție? Ai luat vreodată parte la discuții inutile și adesea malițioase despre problemele personale ale altora? Bârfa este asemenea prăjiturelelor, cărora mulți nu le pot rezista. Sunt convinsă că toți cititorii mei s-au făcut vinovați măcar o dată de bârfă, fie în calitate de purtători, fie în calitate de ascultători. Ce consecințe teribile poate avea un astfel de comportament? Știai că bârfa poate să-ți diminueze respectul de sine? Cum? Când bârfești, îți dai seama că nu umbli în integritate, iar noi ne simțim cel mai bine atunci când facem lucruri plăcute lui Dumnezeu. Doar am fost creați pentru a-i fi plăcuți lui. Care ar fi soluția? Cum procedăm ca să încetăm să bârfim? Oprește-te înainte să te lași dus de val. Întreabă-te de ce porți asemenea vorbe. Aceasta e singura modalitate de a-ți face prieteni? Ești invidios pe realizările celui pe care îl bârfești? De ce ești dispus să folosești templul lui Dumnezeu ca pe o pubelă, acceptând în el bârfe? Ce îți propui să faci cu informațiile dobândite prin bârfă? Te-ai plictisit de viața ta și simți nevoia unor activități mai antrenante? Din câte am văzut eu până acum, persoanele care își urmăresc cu perseverență scopul și aspirațiile proprii sunt mai puțin tentate să piardă vremea discutând viața altora. Dacă te hotărăști în mod serios să elimini bârfa din viața ta, trebuie să începi o campanie decisivă împotriva ei. Informează-i pe toți cunoscuții tăi că nu te mai interesează prăjiturelele acestea. Declară zona ta de activitate, la lucru, acasă, pe terenul de sport, spațiu interzis bârfelor. Fă orice este necesar pentru a evita pe bârfitori. Proverbe 20 cu versetul 19 ne îndeamnă. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă în biroul meu intră persoane care încep să bârfească sau să spună lucruri lipsite de evlavie, îmi duc repede degetul la gură și exclam: postul limbii! Imediat își dau seama că nu am de gând să intru în hora lor. Refuzul de a lua parte la bârfe poate avea drept consecințe mai puțin vizitatori și mai puține telefoane, însă impactul acestei decizii va fi extraordinar. Am primit de peste tot din Statele Unite e-mail-uri, telefoane și scrisori care vorbesc despre impactul postului limbii asupra vieții oamenilor. Când îți folosești limba ca pe un instrument al dreptății, răsplătirile tale în ceruri vor fi pe măsură. Vei putea să spui cu smerenie, în deplină dependență de Tatăl: primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânga mea și izbăvitorul meu. Psalmul 19 cu versetul 14. Afirmația de azi: nu mă voi amesteca în problemele altora. Așadar, nu îmi voi folosi limba ca pe un instrument al bârfei.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Cu Dumnezeu alături nu te poți pierde în mulțime.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Voariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Mă gândeam azi dimineață când am aflat că bunicul meu a trecut în veșnicie la 92 de ani, încercam să fac un calcul, să spun nimănui, cam cu ce-o rămas, cam ce-o dus de aici din viața asta. Apartamentul, nu l-o dus cu el, avea un telefon din ăla micuț, nu l-o dus cu el, n-o dus nimica cu el. Știți că mulți oameni știu să se pregătească de înmormântare. Bunicul meu și-a pus bani deoparte de ani de zile pentru înmormântare. Și-a luat groapa de ani de zile, de când a murit bunica mea, de vreo 7 sau 8 ani. Însă bunicul meu știu să se pregătească și pentru moarte, numai pentru mormântare. Că sunt oameni care numai pentru mormântare și să se pregătească. Știți că multe din lucrurile pe care noi le adunăm sau pe care le strângem nu o să ne fie de niciun folos în ziua plecării noastre de aici? Nu o să aibă niciun folos. Eram la o mormântare și o soră a recitat o poezie care a vorbit mai mult decât orice predică și unul din versuri mi-a vorbit într-un mod deosebit și spunea un vers: haina morții nu are buzunar. Haina morții nu are buzunar. Dragii mei, există un care se numește topul Forbes în lumea asta, unde cei mai bogați oameni. Cei mai bogați oameni sunt în așa. Un microfon în mână. O să încerc să vii număr pe primii trei, probabil că îi cunoașteți. Primul dintre ei este Bill Gates, CEO-ul de la Microsoft, apoi este Warren Buffett, cel mai mare investitor al tuturor timpurilor, și este Jeff Bezos, tot printre primii trei, CEO de la Amazon. Și lumea are un clasament al ei și dacă stai de vorbă cu oamenii din ziua de astăzi, te vor întreba și dacă îi vei întreba cam ce ai vrea să ajungi. Aș vrea să fiu printre primii 500 din topul acesta. Însă, dragii mei, pe mine mă mișc un verset din textul pe care vi l-am citit. 21. Tot așa este și cu cel ce-și adune comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Eu am rămas foarte mișcat de acest text și în special de ultimul verset, pentru că în lumea în care trăim, uitați-vă în Luca 16, la săracul acela, Lazar, și la bogat. Și vă pun o întrebare directă, dacă ați fi trăit în vremea aceea, la care înmormântare ați fi mers? Am văzut pe YouTube o mormântare, era preotul, cantorul și mortul. Atât. Am stat și m-am gândit, bă, nu cumva e săracul Lazar ăsta? Că oamenii din ziua de astăzi izbesc prin ceea ce au. Copiii lui Dumnezeu trebuie să izbească în mod special prin ceea ce sunt. E mare diferență, e o diferență colosală. Impresionezi pe oamenii din lumea de astăzi prin ceea ce ai. Și omul acesta, bogatul din Luca 12, în ochii oamenilor era bogat, în ochii lui Dumnezeu cum era? Sărac, lipit pământului. Știți că sunt două feluri de săraci. Săraci lipiți pământului și săraci lipiți cerului. Ferice de cei săraci în două, că a lor este împărăția cerului. Nu mai spune că e sărac. Că e sărac lipit cerului, mă. Tu ești un om bogat. Dragii mei, adevărații bogați, nu sunt aia care au miliarde în conturi. Adevărații bogați sunt aia care l-au pe Dumnezeu. Asta e bogăția adevărată. Nu? Mie versetul ăsta îmi spune ceva, că poți să fii bogat în ochii oamenilor, dar oamenii nu o să aibă ultimul cuvânt pentru tine. Și mai spune ceva, că ceea ce strâng pentru mine, valorile astea materiale, pe Dumnezeu nu îl impresionează lucrurile astea. Pe Dumnezeu îl impresionează cu totul altceva. Și vreau în această seară să ne uităm la 5 bogății, pe care dacă le avem în 2020 sau în anii care vin, o să-L impresionez pe Dumnezeu cu ele, să știți. O să rămâne Dumnezeu mișcat de bogățiile astea. Însă înainte să încep mesajul, vă mai spun un lucru, pentru că mă frământă lucrul acesta. Trăim într-o lume în care căutăm părerea vecinilor, a neamurilor, a verișorilor, a prietenilor, ultimul cuvânt nu o să-l aibă ăștia pentru tine. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Și ceea ce observ în Scriptură, în multe părți, este că de multe ori ceea ce spuneau oamenii era total opus cu ceea ce spunea Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu și apoi intru în mesaj. La biserica din Laodicea, Dumnezeu are pentru ea un mesaj foarte greu, foarte groasnic, foarte tragic. În vremea aceea, în Laodicea, se producea lână neagră. Și oamenii când vineau la biserică se uitau, bă, dar hai să, cum ești îmbrăcat astăzi? Super, zice, extraordinar. Lână asta era vestită și acolo, și împrejur, și oamenii trăiau bine din cauza comerțului cu lână neagră. Și Iisus Hristos vine și le spune, voi sunteți goi. Cum, Doamne, că m-am îmbrăcat, am pus pe mine 1000 de euro și tu spui că sunt gol? Nu? Se producea o alifie pentru ochi în Laodicea. Era vestită Laodicea pentru cremele speciale care le avea pentru ochi. Și Dumnezeu le spune, ești orb. Din cauza faptului că, din punct de vedere oftalmologic și material al hainelor, stăteau bine, aveau un sistem bancar foarte bine dezvoltat. Erau oameni cu bani. Și Dumnezeu vine la ei și le spune, sunteți săraci. E sărac, orb și gol. Dragi surori, eu nu vă cunosc pe voi, dar eu în dreptul meu iau aceste cuvinte. Știind că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt în dreptul meu și al familiei mele și poate fi du-te sau vino, scopul vieții mele nu-i să impresionez oamenii, ci să atrag ochii lui Dumnezeu și îndurarea lui peste mine. Și în ziua când se va termina istoria lumii, să-mi zică vino, rob bun și credincios. Prima bogăție despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta este bogăția credinței. În Iacov capitolul 2:5, cuvântul Domnului, dacă poți te rog să afișezi, spune atât de frumos, n-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în... Cine ar fi plăcut să scrie aici euro sau dolari, așa-i? Mă și gândeam, dacă veneam din țară cu vreo 100.000 de euro și spuneam, fraților, păstor, vă rog să anunțați că la fiecare care vine la biserică dau 500 de euro. Cred că și pe tavan era oameni. Iertați-mi expresia. Cred că era blocată parcarea până la Udine. Sau autostradă. Oamenii asta caută, oamenii caută ceva material. O spus o femeie din județul Arad, eu aș vine la pocăiți dacă pocăiții mi-ar da măcar o casă. Nu, de la una în sus, nu zice, măcar o casă să-mi dea. Nu. Dragii mei, auziți ce spune Iacov? Să-i facă bogați în credință. La un moment dat, cuvântul Domnului spune în 1 Petru 1:7, încercarea credinței voastre, nu încercarea mai scumpă ca aurul, ci credința, încercarea credinței voastre, virgulă, cu mult mai scumpă decât, nu știu cât e în Italia un gram de aur, în România un gram de aur e 40 de euro. Și Dumnezeu vine și spune astăzi că un gram de credință e mai valoroasă decât, are mai mare valoare decât un gram de aur. Te-ai gândit la lucrul ăsta vreodată? Numai că Biblia mai spune ceva. Și lumea în care trăim ne arată ceva. Dacă vrei să ai aur, trebuie să dai bani mulți pe aur. Dacă vrei să ai credință, există o singură condiție. Credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Dragii mei, eu nu pot să dau la copilul meu un telefon de 1000 de euro, la pruncul meu de 2 ani de zile, că îl face praf. Se nervează la un joc, la nu știu ce, da? Se nervează de cu el de pământ, s-a făcut praf 1000 de euro. Dumnezeu nu poate să-ți dea o valoare în seara asta dacă tu trăiești în păcat. Că tu iei valorile lui și le faci praf în mizerie, în alcool, în imoralitate, nu mai le mai enumăr pe toate. Dar spune Dumnezeu astăzi, dacă sfințești viața, dacă schimbi viața, iau din cele mai mari valori și pun în mintea ta, pun în inima ta și pun credință. Bun, dar cum trebuie să păstrez credința asta? Că dacă iau aur, nu? Cu mine, nu-l pun pe bord, încui mașina și mă duc în Kaufland sau în Lidl. Sau un Aldi. Las aurul pe bord acolo. Nu trebuie să am grijă de el, nu. Îi ai safe și îl pui într-un safe, nu? Fiecare lucru, dar cum trebuie să păstrez credința asta? Că dacă iau aur, nu? Cu mine. Nu-l pun pe bord. Încui mașina și mă duc în Kaufland sau un Lidl. Sau un Aldi. Las aurul pe bord acolo. Nu trebuie să am grijă de el, nu. Îi ai safe și îl pui într-un safe, nu? Fiecare lucru, dragii mei, din lumea asta. trebuie păstrat.

meu, pentru că în pormoneu sau în cont banii își păstrează valoarea. Dacă ai o porță de mâncare și vrei să mănânci din ea și mâine o pui în frigider, nu o scoți în curte sau în stradă, că se alterează. Mâncarea are un loc unde pentru o anumită perioadă își păstrează proprietățile fizice și poți să o folosești din nou. Ai un costum, îl pui pe un numeraș acasă ca să te poți folosi de el și peste 2-3 săptămâni sau 2-3 luni. Dacă vrei credința care e primită de la Dumnezeu să aibă biruință în viața ta, să-și păstreze valoarea, ea trebuie păstrată într-un cuget curat. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră doriți bogăția asta în această seară. E foarte greu pentru noi ca predicatori să vorbim despre ea. Pentru că e un lucru care nu se vede. Trăim într-o lume care se bazează pe ceea ce vede. Nimeni dintre voi n-ați cumpărat o mașină și a spus, mă, eu vă trimit banii, voi dați-mi mașina, trimiteți-o în curier, vedem noi. Nu, ai vrut să o vezi mai întâi. Nimeni dintre voi n-ați cumpărat un apartament sau o casă fără să semnați pentru ea. Nimeni dintre voi nu v-ați angajat la vreun patron care v-a zis, bă, eu te plătesc, dar nu semnăm niciun act, dar pe cuvântul meu că te plătesc. Dar n-am nevoie de cuvântul tău, eu am nevoie de un act. Trăim într-o lume care tot ceea ce face, face prin vedere. Pentru aia credința e greu de explicat. Dar are o valoare imensă, pentru că într-o lume care merge prin vedere, Dumnezeu spune, dacă mă urmezi pe mine, tu trebuie să mergi prin nevedere sau prin invizibil, să zic așa. Mie mi-a fost ușor să mă căsătoresc cu soția mea în ziua anunții, când m-am uitat la ea, am văzut-o, da? Ne-am cunoscut, am vorbit despre planurile care le avem împreună. Nu a fost, băi, nu-i nimeni lângă mine, dar eu semnez, da? Nu știu cu cine, dar hai să vedem. Nu. Ei bine, la apa botezului exact asta se întâmplă. Tu cobori în apa botezului și spune Pavel, v-am logodit. În apa botezului are loc o logodnă, nunta are loc în cer. Da? Problema e că botezul pentru mulți pare o nebunie. Pentru că tu spui, îl urmez, dar unde-l vezi? Nu-l văd, dar eu îl urmez. Crezi în el? Cred, dar îl vezi? Nu-l văd. Tocmai asta, dragii mei, e valoarea credinței. Că într-o lume a materialismului, noi trăim cu valorile spirituale în noi. Și când toată lumea asta va lua foc și va fi sfărâmată de Dumnezeu și va fi transformată în cenușă, credința asta care o am, mă va înălța într-o zi la cer. Pentru aia spune Biblia, voi credeți în el fără să-l fi văzut. Știți că diavolul, dragii mei, urlă de ciudă, dacă aș putea folosi cuvântul ăsta? Pentru că Dumnezeu prin noi, prin frații din Mansuie, prin frații din România și din alte biserici, va demonstra diavolului într-o zi că el, deși a văzut Ierusalimul, deși a văzut străzile de aur, deși a văzut cerul, deși a fost dirijor de cor acolo, deși a văzut lucrurile astea, au căzut de acolo, prin voința lui proprie, prin nemulțumire și mândrie. Și Dumnezeu îi demonstrează, duc în cer oameni care nu au văzut ce ai văzut tu, dar m-au crezut pe cuvânt, au acceptat jertfa mea și într-o zi vor ajunge de unde tu ai căzut. Și mulțumesc Domnului pentru credința asta. Pentru aia martiri au putut sta și știu martiri și am citit în istoria martirilor oameni care au întins mâna când s-au prins focul. Și au zis, ard aici un minut, două, trei minute, dar nu ard o veșnicie, ci stau cu Dumnezeu o veșnicie. Mă, dar de unde ai credința asta? Oameni care în arenele romane au fost uciși de lei. Ce crezi că i-au ținut? Banul? Credința. Spune cântarea, credința mea eu o zidesc. Ascultă-mă, nu o să poți să ții credința vie fără părtășie cu biserica, cu oamenii care cred la fel. Nu o să poți să ții credința vie fără Duhul Sfânt care lucrează împreună cu credința ta la pregătirea ta ca să fii mireasă într-o zi. Pentru că vreau să vă mai spun ceva. Între logodnă și căsătorie încă te mai poți răzgândi. Eu știu băiat în țară, nu-i demn de lucrul ăsta. Nu au făcut un lucru frumos, dar au rupt trei logodne până acum. S-au răzgândit. Și diavolul știe că nu în apa botezului ți-a asigurat mântuirea. Tu ai primit mântuirea atunci, dar Biblia spune în Corinteni, dacă rămâneți în ea. Eu pot să primesc o mașină frumoasă și să intru cu ea în stâlpa a doua zi. Diavolul știe că până în ziua morții eu te pot face să te răzgândești. Și pentru aia marile atacuri ale diavolului vin la nivelul minții.
Depresie, întrebări, oare Dumnezeu mai există? Uite că este cancer, uite că este boală.

în viața mea. Păi dacă Dumnezeu mă iubește, de ce mă mărți copilul în lume? Dragii mei, ascultați-mă, diavolul prin toate lucrurile astea vrea să ne testeze fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, îți dau voie să-i faci praf asta, să faci asta, să iei sănătatea ca și la Iov. Eu îți demonstrez că el continuă să mă iubească. Și dacă nu continuă să mă iubească, înseamnă că n-are credință adevărată, înseamnă că tot a fost un sentiment, un fals. Ceva de 2 minute, de 3 minute, de o oră, de o zi, de un an. Cântarea spune, credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos ca stâncă în viaș va sta. Prin credință au murit toți aceștia. Îmi doresc astăzi, Doamne, lasă bogăția asta în noi. Nu e vizibilă, nu pot să vin, eu nu pot să vă arăt, uite cum arată credință. Dar mă uit la oameni care în cele mai grele momente au rămas în picioare. Știți că cei mai sfinți oameni pe care îi cunosc sunt cei mai încercați oameni? Cei mai testați oameni de Dumnezeu? Eu nu o să vă spun asta, dacă vă pocăiți, haideți la noi la pocăiți, că o să vă meargă totul bine. Eu vreau să vă spun asta și ceva clar. Dacă vă pocăiți, o să vă meargă multe lucruri rele. O să aveți multe probleme în viața asta. Dar Dumnezeu va fi cu tine în problemele astea. E mare diferență printre a trece printr-un deces cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. În a trece prin pierderea locului de muncă cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. E mare diferență. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Îți mulțumim, Doamne, pentru chemarea care ne-o faci. Lasă în seara asta credința să lucreze în inima ta. Accept-o ca o valoare, dar păstrează-o, pune preț pe ea. Doi, o a doua bogăție, dragii mei, pe care Biblia ne recomandă și mi-aș dori să o avem fiecare dintre noi, este, o găsim în Coloseni, capitolul 2 cu 2. Tot ceea ce spun vreau să demonstrez Biblie, pentru că nu părerea mea contează, ci contează cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 2 cu 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile cui? Plinătății de pricepere, adică bogățiile înțelepciune. În Iacov capitolul 1 cu 5, cuvântul Domnului ne îndeamnă un lucru foarte frumos. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor câte un picur pe an, nu așa scrie? Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dragii mei, vă rog frumos să nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Un om poate să ajungă inteligent prin cunoaștere, e foarte bun la geografie, foarte bun la istorie. Îți poate spune toți domnitorii României în ultimii 500 de ani, da? Ăla ai inteligență. Pentru aia nu trebuie să citești Biblia. Poți să fie foarte bun la matematică, la chimie, să știe tabelul Mendeleev pe de rost. Asta e inteligență. Printr-o cunoaștere, prin cărți, prin scris, prin citit, prin educație. Vor fi oameni care au premiul Nobel și nu o să ajungă în cer. Aia e inteligență. Înțelepciunea e cu totul altceva. Înțelepciunea, dragii mei, e o calitate care vine de la Dumnezeu din cer și îți dă putere să separi binele de rău și să alegi binele. Să separi blestemul de binecuvântare și să alegi binecuvântarea. Să separi viața de moarte și să alegi viața. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune în alegerile zilnice. În deciziile pe care le luăm, cum spuneam azi dimineață, în planurile pe care le facem. Ai nevoie și am nevoie de înțelepciune. Eu încă n-am primit niciun bilet la anvon la noi la biserică care să spună așa: fraților, sora, eu mă numesc sora X, da? Vorbesc de bilet care se scrie clar. Sau bărbatul X. Și am nevoie de înțelepciune. Vă rog să vă rugați pentru mine. Noi tot pentru diabet ne rugăm și pentru cancer și pentru tensiune și pentru varice. Dragii mei, ascultați-mă. Se poate merge cu diabet în cer. Se poate merge. Dar nu poți să mergi în cer cu minciună, nu poți să mergi în cer cu păcat, nu poți să mergi în cer cu haina pătată. Tu ai nevoie, cea mai mare nevoie care noi avem în viața asta e nevoia de înțelepciune. Să știu când să tac și să vorbesc. Mă uit la copilul meu, are 2 ani jumate, Lucas încă nu vorbește. Numai da sau nu, mai mult spune nu decât da. Mă uit, îi trebuie 2-3 ani până învață să vorbească. Și știți ce m-am gândit? Că îi trebuie o viață întreagă și îmi trebuie o viață întreagă să învăț să tac. Că multe necazuri spune în proverbe, cine își păzește limba, își păzește sufletul de multe necazuri. Tă dăm vina pe diavolul. Ce să știți pere diavolul de câte ori îl facem vinovat? Uneori noi suntem vinovați, dragii mei.
Și am nevoie să știu că dacă nu lăsam mesajul ăla pe oasă și nu o bârfeam pe aia, la ăla sau la aia, nu făceam necazul și conflictul ăla mare, nu? Care ți arde casa acum. Și îți mai dau un sfat, dacă arde casa, nu pune benzină pe foc. Iar vin cu argumente. Cu cât te aperi mai mult, cu atât ești mai vinovat. Nu? Pune apă, pune cuvântul Domnului acolo. Sau taci. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune. Să știu când să vorbesc, să știu când să tac. Nu? Să știu, eu tare mult mi-aș dori așa să gândesc cum gândește Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Eram într-o biserică din Oltenia, oameni îmbrăcați săraci în ultimul hal. Oameni care n-au educație foarte mult, în zona aceea în special. Ați fost și voi, poate unii. Și mă uitam la ei și spuneam, bă, săraci de ăștia. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ăștia săraci, în ochii tăi e săraci, mă. În ochii noștri sunt bogați. Am zis, Doamne, cum să fie bogați? Și au zis, o să vezi la rugăciune, că nu era început încă programul. O să vezi cum se roagă oamenii ăștia. Știți cum se ruga, dragii mei? Mă fă mie rușine, că eram slujitor și nu mă rugam ca ei. Cu lacrimi, în alte limbi, coboră Duhul Sfânt acolo prezent. Și am zis, Doamne, mă simt așa prost, că eu calculez după vedere, cântăresc după ochi și Tu cântărești altcumva. O zis Duhul Sfânt, uite-te cum spun amin la predică, uite-te cum spun aleluia, uite-te cât de mult își doresc să audă cuvântul meu. Ei-s bogați în ochii mei, mă. T-ai spus că săraci. Nu, ei-s bogați. Dragii mei, m-aș bucura, nu știu, mi-aș dori foarte mult să am înțelepciunea asta. Să calculez cum calculează Dumnezeu. Să fac alegeri, cum Dumnezeu alege. Să dacă ar fi să evaluez un caz, să-l evaluez cum Dumnezeu îl evaluează. Nu? Care dintre tineri de aici sau adolescenții care sunt la liceu sau la facultate? Ai curajul să scrii pe foaie că unul e mai mare ca 1000? Nu, nici nu-ți recomand asta. Știți că sunt situații în Biblie când unul e mai mare ca 1000? Mai mult faci o zi în casa ta decât 1000 în altă parte. Cui spune asta la un matematician că te înjură? Nu poți să-i spui, că el nu priceput. Nu? Mă gândesc altă situație, repede, unde numai înțelepciunea Dumnezeu putea calcula corect. Mergeau ăștia la templu și în vremea aceea erau casă de schimb și Biblia spune despre ele. Acolo la intrarea templu, da? În curtea templului erau casă de schimb și mereau bogații. Atunci nu erau bani de hârtie cum sunt acum la noi. Erau monezi. Și schimbau monede de valoare mare în monede de valoare mică ca să aibă mult mărunțiș la ei. Și făceau lucrul acesta și apoi mereau undeva în față, la templu, unde erau niște ligiane. Numai că de la intrare, unde stăteau ăștia care evaluau situația, până la ligianele alea, nu se vedea exact. Când tu ridicai banii ăia, nu se vedeau exact ce erau, mari sau mici, dar se auzea gălăgie multă. Și atunci scopul era să pui mult ca să impresionezi pe oameni. Și cei care au fost acolo, ucenicii, s-au uitat. Mă, dacă tu pus ăștia, mă. Dacă ar fi avut telefoane, numai blisturi ar fi auzit. Ăștia, dacă i-aș avea pe ăștia în biserică, ai face treabă cu oamenii ăștia. Da? Și la urmă de tot vine o femeie văduvă. Vreau să pun o întrebare. Care dintre voi ați făcut greșeala să vă luați toți banii de acasă cu voi în seara asta? Doamne, fer, Doamne, îi pun cumva din greșeală la colect. Nu? Au pățit un frate în România. Au vrut să pună 5 lei și au pus 50 lei. Zice, mă, îmi pare rău, că am 5 lei ai pus, ai liniștit. În locul Domnului tot 5 lei au fost. Da? Dar eu dacă eram în locul văduvei, meream la fratele păstor. Frate păstor, m-ai pus pe lista văduvelor. Că știi că nu așa spune Biblia, nu? Nu! Dragii mei, femeia asta avea deja bogăția despre care vă vorbeam. Avea bogăția credinței. Nu mai am ulei și făină mâine, nu mai am nimica în frigider, nu mai am nimica. Eu pun ultimii bani la colectă din casa mea. Dar am credință în Dumnezeu și pot să cânt cântarea care spune, nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Oameni buni, femeia asta vine în față la ligiane. Ăștia care au pus bani s-au uitat să vadă dacă tot se uită la ea. Asta s-a uitat că nu-și dorea să se uite nimeni la ea, că era rușine. Și ridică banii până la buza ligianului, ia doi bănuți și nu mai împinge. Și pleacă smerită la loc. Și înțelepciunea lui Dumnezeu, știți ce spune? Că femeia asta a pus mai mult decât toți. Că Dumnezeu nu se uită cât pui la colectă, ci se uită la cât îți rămâne acasă.
50 de euro poate să fie o sumă foarte mare de pus la colectă. Dacă ia toți banii care ai acasă. Dacă ai acasă 30.000 de euro, așa că nu e mult 50 de euro. Ați înțeles acum? N-ai vrea să ai înțelepciunea asta? Mă uit la Pavel, o zis Pavel, am stat în spate gunoaie și în fața am valori. O zis Moise, după ce a făcut facultățile Egiptului și tot studiul Egiptului, o zis când pun pe un taler educația Egiptului și pe alt taler slava lui Dumnezeu și suferința lui Dumnezeu mai întâi de slavă. E adevărat că am ochii pironiți spre răsplătire, dar mai întâi o să am de tras aici. Aleg suferința lui Dumnezeu. Ce înțelepciune, dragii mei. Mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. 3. O altă bogăție despre care vreau să amintesc în această seară este bogăția harurilor la prular lui Dumnezeu. Bogăția harului sau bogăția harurilor, pentru că Biblia vorbește despre mai multe haruri în Biblie. Și vreau să vă spun, dragii mei, că de primul har, harul purtării de grijă al lui Dumnezeu, au toți oamenii parte. Azi dimineața Duhul Sfânt ne vorbea aici și vorbeam acasă cu soția unde am fost cazați după ce am plecat de aici. Când ni se pare normal să fim sănătoși, să avem copii lângă noi, cine știe câte accidente nici măcar n-am văzut că Dumnezeu ne-a scăpat de ele. Exact cum a spus Domnul prin prorocie. Dați-mi voi să vă citesc ceva, să vedeți anul acesta câte s-au întâmplat în lume. Potrivit statisticilor de pe un site serios, 23.000 de oameni au murit de foame numai astăzi. 23.000 de oameni. 805 milioane de oameni anul acesta n-au avut acces la o sursă de apă potabilă. 259.000 de mame au murit la naștere anul acesta. Și mamele noastre sunt între noi. Și-au născut copii cu bine. 7,8 milioane de oameni au murit de cancer anul ăsta. Și eu sunt în viață și tu ești în viață. 1 milion de oameni s-au sinucis anul acesta. Și tinerii noștri sunt în biserică botezați cu Duhul Sfânt și cu speranță. Și 1 milion de sinucideri pe globul pământesc. 1,2 milioane de morți în accidente rutiere. Și Dumnezeu a păzit mașina mea și familia mea și mașina ta și casa ta. 7,2 milioane de copii morți de la 5 ani în jos. Eu am 3 de la 5 ani în jos care sunt viață. Și 2 peste 5 ani. Cu fost o mână care au purtat de grijă. 40 de milioane de avorturi anul acesta pe glob. 40 de milioane. Mă și mir că Dumnezeu ne mai suportă. El deploie și peste cei buni și peste cei răi. Tu ai putea da de mâncare la unul care te blastă în fiecare zi. Să scoală dimineața și consultă horoscopul. Primul lucru. Și Dumnezeu zice, chiar dacă face asta, o să-i port de grijă astăzi. Că în Roman 2:4 Biblia spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea, adică harul lui Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință. Dragii mei, suntem responsabili și toți oamenii de pe planeta asta, Dumnezeu le-a făcut parte de harul purtării de grijă, într-un fel sau în altul. Nu mai vreau să vă spun că nu-i suficient să ai doar harul ăsta. Există apoi un har care se numește harul iertării, harul mântuirii. Vouă v-a fost dat harul să credeți. Și ăsta e al doilea har de care Biblia ne face parte și vă face și vouă parte astăzi. Și mai este un har pe care îl găsim în 1 Petru 1:13. Și aștept, încă n-am avut parte de harul ăsta, dar îl aștept și cred că împreună cu mine îl așteptați și voi. Ascultați ce spune Biblia aici. De aceea încinziți-vă coapsele minții voastre, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ai tu bogățiile astea? Ai prima bogăție a primului har, o ai. Niciun om de pe planeta asta nu va putea spune, Doamne, nu mi te-ai arătat. Ba da, ți-am arătat că am spus ficatului tău care are peste 500 de funcții în organism să lucreze încă. Am spus inimii tale care probabil s-o săturat să mai bate, i-am spus să mai bată încă. Știți ce mă doare?
că copiii cred în Moș Crăciun și oamenii mari nu cred în Dumnezeu. Nu vă doare lucrul ăsta? Apropo, hai să vă zic ceva, și-am pățit acasă la noi. Nu știu de ce Duhul Sfânt îmi spune să spun asta. Poate sunt aici oameni care au nevoie de lecția asta. Săptămâna trecută au venit copiii mei entuziasmați de la grădință și de la școală. Tati zice, în sfârșit vreau să spun că există Moș Nicolae. O venit să ne învețe pe noi. Mi se învețe puiul găină. Știți? Dar așa cu credință, dragii mei, eu cred că eu pe unii pocăiți nu i-am văzut cu așa entuziasm despre Dumnezeu cum aveau copiii mei entuziasm despre Moș Nicolae. Nici nu m-a salutat. Direct la baie o mers să-și ia cizmele să le spele. Și papucii. Fai, deja m-au trecut transpirațiile. Ce să facem? M-am consultat cu soția. Mi-am adus aminte de Elie pe Carmel, știți? Nu, i-am lăsat să-și pună cizmele. Nu m-aș plin era geamul de cizme. O scris și o scrisoare la Moș Miculaș. Că nu poți să iei cureaua să-i bați, mă. Îți dau ție tău Moș Miculaș, îți dau ție. Nu mai poți să faci asta, că nu e sub comunism. Înțelegi? Că ți intre pe Google și îți demonstrează. Da? Noi am lăsat și seara am stat de vorbă cu ei. Soția i-a luat așa la vreo 3 sfert de oră de consultație, știți? De comitet. Au încercat să-i lemurească, au încercat în toate părți. Aia mai mare, deja jumătate nu mai credea. A doua fată și băiatul al treilea, da? Vorbesc de fată de 8 ani jumate, Grace, Elisa, 6 ani jumate spre 7 și Ianis, 5 ani. Ăștia au zis, nu, sunt nicio formă, noi nu scoatem alea din geam, sunt nicio formă. Au și pus scrisorile lui pit de geam să vadă moșul. Am spus, mă, dar cum vedeți asta pe întuneric, mă, voi v-ați gândit? Că era noapte afară. O să au lipit scrisoarea de geam, știți? Și apoi i-am strâns pe toți la rugăciune. Lângă cizme, acolo le-am făcut o rugăciune cu foc. Și am zis, hai să vă spun ceva. Dacă mâine dimineață găsiți cizmele astea goale, gata. Dacă le găsiți goale, pe cine o să credeți? Pe profesorii voștri sau pe părinți? Pe părinți, tati. Bine, așa au spus, ca și cum n-au cum să fie goale. Sub nicio formă nu o să fie goale alea. Știți? Zic, uite aici, facem o rugăciune. Dacă cizmele voastre sunt goale la dimineață, o să credeți pe părinți și mai credeți ceva, că Dumnezeu există. Da, tati, dacă cizmele alea sunt goale, Dumnezeu există. Nu vă spun ce a fost a doua zi la noi dimineață. Cântarea aia, lacrimile de dere când se vor sfârși. Știți? O venit la cizme, acum știți cum sunt fetele? Fetele sunt foarte simpatice, adică vor să se încurajeze una pe alta. N-ați observat în viață lucrul ăsta. Tot timpul sunt câte două. Da? Se încurajează una pe alta. Când a văzut fata mai mare că era cizma goală, omor și-o la jucării și-o pus în cizme. Știți? Asta la altă s-o prins, că zice, bă, dar astea jucăriile mele, mă, ce faci cu ele, mă, zici? Ați înțeles? Iertați în momentul ăsta, nu e un rău, am înțeles, da? Unde a vrut să ajung? Știți ce m-au spus copiii? Tati zice, ce mincinoși sunt profesorii noștri, mă. Zic, oameni buni, așa le-a zis la pruncii mei, când eu eram mic, maică mea, ca să-mi demonstreze că Moș Crăciun e o minciună. Dragii mei, voi zâmbiți, dar eu cred că nu la voi întâmplări am spus lucrul ăsta în seara asta aici. Poate cineva se mai ocupă cu minciunile astea. Păi cine știe, Doamne fermă. Dacă nu, eu am fost copil mic, maica mea s-a făcut la grădiniță cu moșul. Toți s-au primit din alea, cu telecomandă, tractoare, mașini. Păi după Revoluție 94, să vezi, aia era o minune. Noi am primit așa un pachet închis cu celofan, habar n-aveam ce e în el. Tot vorbeam cu fratele meu pe drum, bă, cine știe ce mașină cu telecomandă e aici, mă, cine știe ce limuzină o să primim. Când am ajuns acasă, era un plover din dulapul meu. Fai, ce m-am supărat pe maică. Dar maică mi-am zis, n-avea cum să-ți demonstrez altcumva că moșul e o minciună decât dacă îți dădeam ceva cât ce tu ai, nu? Așa puteam să-ți demonstrez. Și le-am spus la copiii mei, vreți să aveți niște părinți care vă mint în față? Și au zis, nu, tati, au zis, mulțumim că ne-ai dat lecția asta. E dureroasă, dar mai bine plângem o dimineață, nu? Decât toată viața, nu? Nu? Dar asta m-a mirat și când am închis paranteza. Nu știu pentru ce am spus lucrul ăsta. Dacă vă mai ocupați cu asta, Domnul să le nimicească. Da? Dar uitați-vă cât entuziasm la mulți copii să creadă o minciună. Le-am spus, mă, profesorii voștri, pentru că vreți voi și vă plac astea, pentru asta vă spun lucrurile astea. Și la oameni mari le spui despre Dumnezeu și nu vor să priceapă, nu vor să înțeleagă. N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, am nevoie de harul Tău. Nu doar de harul purtării de grijă. Lasă-mi, te rog, și harul mântuirii și mai te rog frumos ceva. Lasă-mi și harul să te văd într-o zi față în față. Că atunci când va veni răpirea, dragii mei, harul care va fi adus, tot ce n-ai putut face tu, va face harul acela.
Pentru că indiferent cât mă strădă eu în viață, nu pot să am chipul Domnului Iisus, dragii mei. Și Biblia spune că trebuie să avem chipul ăsta. Dar în momentul când va suna arhanghelul cu trâmbița pe nori, va veni harul ăsta și ne va transforma și ne va face asemenea chipului lui Iisus Hristos. Și când vom intra pe străzile alea, pe porțile Ierusalimului, se vor mira îngerii. Mă, dar ce seamănă cu Domnul Iisus, mă? Cum să nu semănăm? Că l-am urmat o viață întreagă. Slăviți să fie Domnul. O a patra bogăție pe care o amintesc și mă duc repede, Isaia capitolul 63 cu versetul 7. Isaia 63 cu 7. Voi vesti îndurările Domnului, faptele lui minunate. Voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei lui. Bogăția dragostei lui. Dragii mei, trăim într-o lume egoistă. Trăim într-o lume care nu mai are dragoste. Să știți. Mă gândeam la bogatul acela din Luca 16 cu săracul Lazar la ușă. O preferat să strângă, eu nu pot să fac acum, dar să strângă fărămiturile să le arunce la gunoi decât să le dea la ăsta să le mănânce. Știți ce spune Biblia în Galateni 6 cu 7? Ce seamănă omul, aceea va se cerea. Oamenii care nu își împart nici măcar fărămiturile în timpul vieții, nu vor avea parte nici măcar de picuri de apă dincolo. Părinte Avraame, fie-ți milă. Adică eu vreau să culeg milă, dar în timpul vieții am semănat cumva milă? Nu, eu am semănat egoism, dar vreau să culeg milă. Dragii mei, îmi doresc în această seară Dumnezeu să ne mai dea din dragostea Lui. Și vreau să vă spun astăzi că suntem datori să arătăm dragostea asta în lumea în care trăim. Să împărțim dragostea asta în lumea în care trăim. Nu știu dacă aveți aici surori care au acasă ac și n-au ață. Să le ferească Domnul de asta. Că numai Penina avea făcea lucrul ăsta. Avea acasă ac, dar n-avea ață. Și numai te înțăpa. Da? Nu m-a înțăpat. Am un cuvânt pentru, dacă sper să nu fie nimeni aici. Copiii Peninei n-au fost strigați pe nume de Dumnezeu, să știți. Tabit avea acasă și ac și avea acasă și ață. Și într-o zi când a venit Petru, s-o sperea ce era la intrare. Numai haine erau la intrare. Mă, dar ce scoai? Ați făcut strângere pentru săraj, mă? Nu, zice, asta l-a făcut Tabita. Și nu vrem ca ea să plece dintre noi. Că dacă n-aveai batic, îți făcea Tabita în numele Domnului 20-30 de baticuri. Aveai fusta prea scurtă, în numele Domnului Tabita lucra. Cred că dacă ar muri astăzi, cred că nu-i mai părea rău după ea, așa? Sau la cât ți-ar părea rău? Uite că mașa, zice, e făcută de Tabita. Avea acasă ac și ață. Ea nu putea să predice, ea nu putea să meargă în Africa în misiune. Dar o zis, ce pot, vreau să fac pentru Dumnezeu. Tu faci ceea ce poți cu ceea ce ai. Poate spui, mă, n-am nu știu ce daruri mare. Ceea ce ai, faci cu ceea ce ai. Ce ai făcut pentru Domnul ultima dată? Avem noi la biserică, dragii mei, o soră, o cheamă sora Ioana, la fiecare binecuvântare de copil vine cu o plasă în mână și m-am tot întrebat, mă, dar ce oare în plasa aia, mă? Că tot merg cu plasa la finalul bisericii, la finalul programului și la familiile care au dus copiii la binecuvântare le dă un cadou. Până într-o zi când și eu cu soția am dus un copil la binecuvântare, vă dați seama, primul care, eu așa am așteptat să văd ce aduce sora Ioana. Știți? Că eu vă spun de ce am așteptat, să nu mă judecați greșit, că nu-s hapsând, cum se spune, după cadouri. Nu. Dar sora Ioana are o problemă foarte mare de sănătate. A fost la 10, dacă nu la 100 de doctori din România. Are probleme foarte mari cu ochii. Îi curg ochii aproape în continuu. Nimeni nu i-a putut găsi nicio problemă. Nimeni nu i-a putut găsi o soluție pentru boala care o are. Dacă sora Ioana lua 20 de euro și punea într-o plasă și dădea la cineva sau în mână, într-un plic, nu mă impresiona lucrul ăla. Lua din pensia ei, făcea lucrul ăsta. Dar ce m-a impresionat la sora Ioana când am ajuns acasă, am găsit un costum făcut de mână, tricotat de mână, manual, de lână. Și am stat și m-am uitat, mă, fii atent, o femeie bolnavă, mă, își trimite soțul să-i cumpere lână din piață. Și stă săptămâni întregi și lucrează la costumul ăsta. Nu era mai ușor să dea 1 milion, 100 de lei, 20 de euro să pună într-un plic? Era mai ușor. Dar ea s-a gândit la răsplata veșnică. Și a zis, vreau cu ceea ce am să fac ceva pentru Dumnezeu. Dragii mei, într-o zi, știți ce mi-a spus Domnul? Ai crezut că biserica voastră e bogată, că aveți mixe de nu știu câte mii de euro? Nu. Biserica voastră e bogată că mai aveți oameni ca și sora Ioana. Când oamenii ăștia vor pleca, veți fi săraci.
Eu cred că în biserica din Mansue sunt astfel de oameni. Noi cunoaștem. Am fost cu pastorul meu, am început să facem vizite familiale în urmă cu 3 săptămâni și am ajuns la, am început cu văduvele și cu bolnavii și am ajuns la o soră. Și sora asta, știți ce mi-a zis? O zis, frate Cristi, pentru cei 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi, ești și tu. Eu nu pot să mă duc în Italia să predic. Eu nu pot să mă duc în Oltenia să împar pachete. Dar m-am uitat la covorul de lângă patul ei și era un covor bătătorit. Și cred că era mai bătătorit ăla de lângă pat decât ăla din baie. Că mai mult stătea pe genunchi decât în fața oglinzii. Tu unde stai mai mult? La o altă soră am întrebat-o pe o altă soră, asta ca într-o paranteză, zic, nu vă plictisiți, de 20 de ani văduvă, singur în apartament. Zice, cum să mă plictisesc? Am un televizor în cameră cu 66 de canale. Nu vă grăbiți să judecați, ascultați până la final. Zice, le-am văzut pe toate, acum le-am reluat la a doua oară, îs la canalul Ezechiel, zice. Ați înțeles sau nu ați înțeles? Am un televizor, 66 de canale are asta. Îs la canalul Ezechiel acum, a doua oară. A doua oară. Tu ai parcurs măcar prima oară. Dragii mei, îmi doresc astăzi ca Dumnezeu să pună dragostea Lui în noi. Și să împărțim și noi dragoste mai departe. Asta e scopul nostru. Da? Și în ultimul rând, și cu asta vreau să închei, mai este o bogăție frumoasă pe care Dumnezeu ne-o promite. Romani, capitolul 9, cu 23. Unde Biblia vorbește, și nu mai deschid, poți afișez dacă vrei, despre bogăția slavei Lui. Și într-o paranteză, apostolul Pavel spune așa, despre noi vorbesc. Dragii mei, cea mai mare bogăție care ne așteaptă este cerul într-o zi. Când Iisus Hristos a plecat de pe pământ, a zis, merg să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fieți și voi. Nu ți-e dor de locul acela. Noi cântăm, mi-a așa de dor Iisuse după tine, dar hai să ne punem întrebarea, chiar ne este dor? Dragii mei, n-are cum să-ți fie dor decât dacă ai trimis ceva acolo înaintea ta, nu? Că faptele unora merg înainte, ale altora vin pe urmă, nu? Ai acolo comoara adevărată în cer, ai pe Iisus acolo, ai pe Avram, Isaac și Iacov cu care doresc să te întâlnești. O zis Pavel în ultima lui scrisoare, în 2 Timotei, pe care o scris-o, o zis, am luptat lupta bună a credinței, am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Am o întrebare, Pavel, și eu pun la evanghelizare întrebarea asta. Dacă mori în seara asta, unde mergi? Știi ce spun cei mai mulți? Dumnezeu știe. Habar n-am. Nu știu unde mă duc. Nu știu. Oameni buni, păi eu dacă plec de acasă să fac niște cumpărături și mi-au o plasă cu mine și mă îndrept spre mașină și vecinul mă întreabă, Domnul Cristi, unde mergi? Și eu spun, Dumnezeu știe. Ce spune ăla despre mine? Și am mii de posibilități unde să mă duc. Am mii de locuri unde să mă duc. Eu îi spun, mă duc la cumpărător, mă duc la primărie, că am de plătit niște taxe. Dincolo ai numai două locuri. Tu știi unde mergi? Pavele, știi unde mergi? De acum mă așteaptă cu una pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu. Nu ți-e dor de cer? Un loc unde nu o să mai fie firme care fac încuietor la ușă. Nu o să mai fie firme care fac filamente pentru becuri. Nu o să mai fie nevoie de bec, că Dumnezeu ne va lumina. Nu o să mai fie factură la curent, nici la telefon. O să-L vezi față în față pe El. Nu ți-e dor de locul ăsta? Vă spuneam de bunica mea care a plecat în veșnicie cu vreo 7 ani în urmă. În ultimii 5 ani din viață a fost bolnavă de diabet. Și a început să vadă tot mai greu. Domnul i-a spus, ca să o întărească, că era foarte frică să nu orbească complet, i-a spus, Domnul, până în ziua morții tale, nu o să îți iau toată vederea, o să mai vezi așa puțin. Am venit cu primul copil din spital împreună cu soția, o luau copilul și l-a dus la geam să bată soarele pe el, că nu vedea bine. O zis că e frumoasă, deci, n-am știut dacă a văzut bine sau nu. Dar m-am uitat la simplitatea bunicii mele. Parcă așa cum o văd, avea un costum gri, cred că 10 sau 15 ani numai costumul ăla o făla biserică.
Și acum o văd, parcă cum stătea pe al patrulea sau al cincilea rând de la surori și asculta predica. Atentă. Atent. Meream la ea și noi, ne făceau cartofii prăjiți foarte mult. Și ea ne făcea cartofi prăjiți la nepoți. Și spuneam, bun, hai să mănânci cu noi. Eu nu mănânc. Eu am copii în lume încă. Eu nu pot să mănânc. Mi-aduc aminte că într-o zi mi-am cumpărat telefon și i-am arătat telefonul și i-am dat așa în ironie, ca să nu folosesc alt cuvânt, să se uite la el, să-l deschide. Și nu știu să-l deschide. Și mi-a spus Domnul mai târziu, bunica ta nu știu să deschide telefonul, dar deschidea cerul când se punea pe genunchi. Voi știți să deschideți telefoanele și parole să le spargeți, dar cerul știți să le deschideți. Așa e că și voi ați avut astfel de bunici, care mai mult au fost în post decât la mâncare. Nu mă ziceam, o pleca nepotul în Italia, mă, să fie bine, mă. Mă rog. Astăzi când bunicul meu, azi noapte când bunicul meu a murit, m-am gândit azi dimineață, am mai pierdut un mijlocitor. Ore întregi pe zi se ruga pentru noi. A tot citit bunicul, eu mi-aș bucura să știu măcar un sfert din cât o știu bunicul meu Biblie. Măcar un sfert să știu. Nu au zis, mă puneți-mi o tabletă cu ceva filme, mă, că mă plictisesc aici. 25 de ani pe cărucior, bunicul. O pleca bunica mea la Domnul și în ziua mormântării ei, că aici am vrut să ajung și cu asta închei, am făcut o rugăciune acolo înainte să plecăm la cimitir. Și cineva care a fost prezent acolo a avut o vedenie. A văzut-o pe bunica noastră urcând niște scări frumoase și o cetate extraordinar de mare pe care scria cu litere foarte mari, aurite, Ierusalimul cel nou. Ne-a spus vedenia aceea și ne-am bucurat. Și l-am întrebat pe acea persoană, am întrebat-o, n-ai vă observat, bunica mea era oarbă sau o vedea, cum a fost? Și o zis, zice, măi, eu n-am văzut-o din față, numai din spate, era îmbrăcată în alb, urca scările acelea, dar din felul în care se uita în stânga și în dreapta și se mira de ceea ce vedea, mi-am dat seama că acolo nu mai sunt orbi. Acolo trebuie să stai ca în România, 40 de oameni pe hol, la aceeași ușă, 3 ore, până te bagă doctorul seama. Așteptăm locul acesta, nu? Îmi ureau oamenii condoleanțe azi dimineață și am zis, Domnul să vă mângâie, nu e un lucru rău, e ok. Dar le-am spus la toți, bunicul meu nu a plecat din accident în cer. Bunicul meu nu a plecat, bă, atât au iubit viața asta și nu a vrut să moară nici cum. Nu, știi ce ne spuneam? Mi-e dor să-l văd pe Iisus, să mă întâlnesc cu Margareta. Mi-e dor de casă, mă. 92 de ani, mi-e dor de Dumnezeu, mi-e dor de cer. După 25 de ani pe cărucior, nu ți-e dor să umbli în picioare?

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata, vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni, Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră. Și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință. Să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiți, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăuda să fie.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 iulie. În 1838 s-a născut germanul Ferdinand von Zeppelin, constructorul dirijabilului. În 1839 s-a născut John Davison Rockefeller, celebru industriaș american, fondatorul Standard Oil Company. În 1910 s-a născut Achim Stoia, compozitor și dirijor. În 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1992 a murit actorul Zefi Alșec, care a jucat în filmul Pistruiatul, Toate pânzele sus, Actorul și sălbaticii. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

aștept. Atunci când mi-e greu și povara mă apasă, mă închid în undăița inimii mele și te chem pe tine. Inima mi-e străpunsă de dorul de a fi acasă și tot ce mă ține în viață e a ta iubire. Cu lacrimi amare și suspine negrăite, visez la clipa când nu va mai fi durere, când totul nu va fi decât o mângâiere și îți voi cunoaște atunci divinele-ți mistere. Aștept să se sfârșească cândva această viață, să se sfârșească chinul pe acest pământ. Aștept să fiu cu tine față în față, aștept să fiu cu tine în cerul sfânt. Aștept să vină clipa când nu vor mai fi hotare care să îngrădească speranța mea. Aștept să mă duci la veșnice izvoare, să beau din apa din care tu-mi vei da. Aștept să-mi arăți în ceruri enigme închegate, să-mi dezlegi secrete pe care numai tu le știi, să stai cu mine, iar stele nenumărate să ne lumineze ca niște aștri vii. În orice clipă a vieții mele mă însoțește dorul ca tu să mă călăuzești pe drumul cel drept. Iar când vei veni, Iisus, iubirea, Mântuitorul, mă vei lua la tine. Maranata, te aștept.

Doamne, o vreme bună, destul de mult, am crezut că sunt cineva, că pot chiar să te ascult decât alții mai mult. Am gândit că sunt mai deosebit, că strădaniile mele mă fac mai iubit. De curând, în tăcere, am fost nevoit să constat cu durere că sărac, nu bogat, că iubirea din mine, cât este, mă are în vedere pe mine mai mult ca pe tine. Din dorința arzătoare de a fi sub soare în orice zi, cum ai dori, te rog, golește-mă de mine, umple-mă de tine, ca astfel, oriunde și oricând, în faptă și gând, să fac bine și să trăiesc pentru tine.

0: Chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia. Cu tine mereu.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: una din marile probleme pe care le comportă emigrația în mod general este drama aceasta denumită orfanii albi. Adică România este o țară care este plină, la ora actuală sunt 10.000 de copii numiți orfanii albi. Orfanul este copilul care nu mai are părinți sau nu mai are unul din părinți, e numit orfan. Orfanul alb e altceva, el are părinți în viață, dar părinții sunt la muncă în Italia, în Germania, în Spania, nu știu pe unde. Și el stă acasă, singur, cu frații mai mari sau cu bunicii sau cine știe pe unde. Și sunt 10.000 de astfel de cazuri. Problema mare este că și în biserici se întâmplă același fenomen.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Puterea țelului. Alerg spre țintă. Filipeni 3:14. 50% din oamenii pe care îi cunoști nu știu încotro se îndreaptă. Alți 40% merg în orice direcție sunt conduși. Restul de 10% știu încotro ar dori să meargă, însă nici jumătate din ei n-ar plăti prețul pentru a ajunge la destinația dorită. Într-o zi, Oliver Holmes și-a rătăcit biletul de tren. În timp ce îl căuta iritat, controlorul i-a spus: "Nu-i nimic, sir, puteți să ne-l trimiteți prin poștă. Cu toții vă cunoaștem și avem încredere în dumneavoastră." "Domnule," a răspuns Holmes, "îmi caut biletul ca să văd încotro mă îndrept." Poate ți se pare amuzant, însă scopurile te fac conștient de direcția în care mergi. Iisus a putut îndura rușinea crucificării deoarece a văzut gloria învierii și schimbarea uriașă pe care o va aduce biserica. Moise a fost în stare să renunțe la confortul unui palat deoarece a văzut țara promisă. G. Penny a spus: "Dați-mi un funcționar care are un scop și vă voi da un om care va scrie istoria. Pe de altă parte, dați-mi un om fără țeluri și vă voi da un funcționar." În timp ce lucrezi la scopurile promise, ele te vor șlefui, iar atingerea lor nu este nici pe departe atât de importantă pe cât este omul nou care ai devenit pe drumul împlinirii lor. Care sunt scopurile în acest moment? Sunt destul de clare pentru a fi așternute pe hârtie? Sunt suficient de concise pentru a fi incluse într-o frază? Destul de puternice pentru a te ajuta să perseverezi? Suficient de valoroase pentru a te determina să plătești prețul? Dacă sunt, vor fi atinse.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Tatăl meu a fost un tip extrem de irascibil. Le făcea viața un calvar tuturor celor din jurul lui. Cred că încep să seamăn tot mai mult cu el, pentru că de multe ori nu am răbdare cu cei din jur. Nu vreau să fiu așa. Ce pot face? Presupun că ai auzit zicala: timpul trece mai încet pentru cine așteaptă. Ca atunci când aștept să fiarbă apa din oală și parcă nu mai dă în clocot. Iar fierbe, indiferent că stai tu lângă ea sau nu. Doar ți se pare că nu fierbe destul de repede atunci când aștept să fiarbă. Zicala ar trebui să sune în felul următor: apa după care aștept să fiarbă te va face să fierbi tu în timp ce aștept să fiarbă. Nerăbdarea ta pretinde ca supa să fiarbă acum. Blestem producătorul cratiței, ridici pumnul spre cei care au fabricat aragazul, sfidesc cu furie flacăra și critici proprietățile apei. Dar singurul lucru pe care îl poți face este să dai flacăra la maxim. O flacără mai mare înseamnă o fierbere mai rapidă și să aștepți să fiarbă. Răbdarea este fierbere la foc mic. Ea nu crește intensitatea flacării, ci așteaptă până se încinge cratița, pentru ca mai apoi să încălzească apa la 100 de grade. Procesul acesta durează câteva minute și accepți asta. Nu poți schimba legile transferului de căldură, așa că stai liniștit și aștepți să se întâmple. În ambele situații vrei același lucru, fierberea apei. Răbdarea este dispusă să aștepte. Cealaltă va folosi orice mijloace, inclusiv combustia spontană, pentru a obține ceea ce dorește acum. Lipsa de răbdare cu timpul devine egoism. Nu ne place să risipim timpul. Oamenii ne încurcă și încetinesc lucrurile, așa că îi ardem cu lipsa noastră de răbdare. Cuvântul grecesc pentru răbdare are sensul de a ajunge după mult timp la punctul de fierbere. Răbdarea recunoaște faptul că timpul este ceva ce împărtășim cu ceilalți, nu este doar timpul nostru. Răbdarea știe că există și alți factori care acționează în lumea aceasta și că noi trebuie să ne adaptăm. Unele lucruri pot fi grăbite prin încurajare, nu prin flăcările răzbunării. Alte lucruri nu pot fi grăbite. Cel mai bun mod de a reduce intensitatea flăcării este dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea iartă lenea, dragostea înțelege slăbiciunile oamenilor, dragostea dorește binele tuturor. Dragostea este o relație, nu un mijloc pentru atingerea unui scop. Dragostea este roada unui pom din Galateni 5:22. Este prima roadă și unii spun că cea mai importantă. Semințele iubirii produc recolta tuturor celorlalte roade: bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Dacă ai Duhul Sfânt, atunci ai potențialul de a-ți însuși răbdarea. Din fericire, Dumnezeu are răbdare până găsești și tu acea răbdare.

că nu ard de nerăbdare să îmbătrânesc. An de rândul am lucrat într-un cămin de bătrâni și asta m-a făcut să mă gândesc cu groază la bătrânețe. Atitudinea mea nu mi se pare rațională, dar nu reușesc să accept inevitabilul. Iată zilele anilor vieții lui Avram. El a trăit 175 de ani. Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său. Geneza 25 cu versetele 7 și 8. Există o expresie în Biblie care m-a fascinat întotdeauna. Când se face referire la moartea cuiva, se spune că acesta a murit sătul de zile. Este o expresie folosită pentru a descrie moartea lui Avram, Isaac și Iov. Sătul de zile poate să însemne multe zile sau mulți ani. Avram și Isaac au trăit de două ori mai mult decât trăiesc oamenii din zilele noastre. Asta înseamnă mulți ani. Aceeași expresie poate exprima și ideea că zilele vieții lor au fost pline de împliniri de planurile lui Dumnezeu. Poate că înseamnă că ei au murit după ce au împlinit tot ce și-au propus să realizeze. Nu știu dacă mi-aș dori să trăiesc 180 de ani, dar știu că vreau să trăiesc fiecare an ca și cum ar fi ultimul și să fac tot ce îmi stă în putință pentru a împlini tot ce dorește Dumnezeu de la mine. Vreau să mor împlinit după ce am făcut tot ce am putut cu timpul pe care l-am avut. Dacă voi ajunge într-un cămin de bătrâni, atâta timp cât încă se produc sinapse în creierul meu și oasele îmi sunt încă tari, vreau să organizez studii biblice, activități muzicale și vreau să mă asigur că fiecare persoană care locuiește acolo are o relație personală cu Hristos. Îmbătrânirea este inevitabilă, dar ai de gând să parcurgi drumul până la mormânt cârtind și plângându-te sau îți vei porni scaunul cu rotile și vei face o plimbare distractivă până la cimitir? Finalul va fi același pentru toți, dar putem să ne simțim bine până ajungem acolo.

0: sufăr din cauza rugăciunilor la care nu primesc răspuns. Ce-l rog eu pe Dumnezeu să facă și ce face El sunt două lucruri total diferite. Poate că ai nevoie să înțelegi prioritățile lui Dumnezeu. Dumnezeu există pentru a-L proslăvi pe Dumnezeu. De ce există cerurile? Cerurile există pentru a spune slava lui Dumnezeu. De ce a ales Dumnezeu poporul Israel? Prin Isaia, El îi cheamă pe toți cei ce poartă numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea. De ce au oamenii necazuri? Dumnezeu răspunde: iată, Te-am pus în cuptor, dar nu Te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez, spune în Isaia. Iar în Psalmul 50:15, cheamă-Mă în ziua necazului și Eu Te voi izbăvi, iar Tu Mă vei proslăvi. Dumnezeu are un singur scop, Dumnezeu. Nu voi da altuia slava Mea. Isaia 48:11. Dumnezeu nu are o problemă de ego. El își arată slava pentru binele Lui. Noi avem nevoie să-L slăvim pentru binele nostru. Dumnezeu nu există pentru a ne răspunde la rugăciuni. Noi existăm pentru a reflecta slava Lui.
1: Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori. 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Prietenul meu îmi spune că dacă l-aș iubi cu adevărat, l-aș lăsa să meargă mai departe. Nu știu dacă mai pot rezista mult timp. Ce să fac?
0: Când Biblia vorbește de dragoste, prima trăsătură pe care o amintește este răbdarea. În 1 Corinteni 13:4 se spune: dragostea este îndelung răbdătoare. Iubirea adevărată așteaptă cu răbdare pentru ca să dăruiască. Pofta trupească însă e mult mai diferită. În timp ce dragostea așteaptă cu răbdare să ofere, pofta trupească de-abia așteaptă să ia, să primească. Se pare că prietenul tău confundă iubirea cu pofta trupească. Te presează să faci ceva, dar dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Nu ești nevoită să suporți presiunea. Spune-i că dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Acest răspuns transferă presiunea asupra lui, acolo unde ar trebui de fapt să fie.

0: Și mama și tata mă cicălesc în continuu și încep întotdeauna cam așa. Când eram eu de vârsta ta, de ce nu pot părinții mei să înțeleagă cum e să fie adolescent în ziua de azi?
1: Vrei să-ți spun mai întâi vestea rea sau pe cea bună? Să scăpăm mai întâi de vestea rea. Deschide Biblia la Luca, capitolul 2, de la versetele 41 la 51. Acolo vei găsi pilda lui Isus de pe vremea când era el adolescent. Nu a reușit să se înțeleagă cu părinții lui și așa s-a rătăcit de ei. Iar când aceștia l-au găsit în cele din urmă, iată ce și-au spus unul altuia. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Ți se pare cunoscut? Iată însă vestea rea. Dacă părinții lui Isus nu l-au înțeles, nu fi mirat când părinții tăi, la rândul lor, nu te înțeleg uneori. Nu uita că ei au crescut în alte vremuri. Se poate să se fi născut odată cu apariția televizorului. Nu le e ușor să înțeleagă noua generație, după cum nu le-a fost nici părinților lor ușor să se înțeleagă cu ei. Fiecare generație se străduiește din răsputeri să o înțeleagă pe următoarea și așa mai departe. Vestea bună este că putem face ce a făcut și Isus. În calitate de creștin, ai această putere. În Filipeni 4:13 se spune: pot totul în Hristos care mă întărește.

0: Prietenul meu îmi tot spune să am încredere în el. Ar trebui?
1: Băieții au o zicală veche de când lumea și pământul. Și anume, spune-i unei fete ce vrea să audă și vei obține ceea ce vrei. Băieții știu că dacă spun cuvinte de genul "te iubesc", "ești unica fată pentru care am simțit ceva vreodată" sau "ești cea mai frumoasă fată din lume", pot să o înnebunească de cap pe fata respectivă. Asculți aceste cuvinte și te lași dusă de val pur și simplu. Apoi, în clipa în care ești vulnerabilă, el trece la fapte. Dacă prietenul tău încearcă fără încetare să te convingă de faptul că îți merită încrederea, există șanse reale ca el de fapt să nu o merite. Fii atentă să nu te lași înduplecată, indiferent de ce ar spune cineva. Comportamentul lui este cel mai important, nu vorbele. Când vine vorba de încredere, faptele spun mai mult decât vorbele.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Călătoria. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei 24 cu versetul 13. În septembrie 2010, după multă rugăciune și discuții cu câțiva prieteni care aveau titluri academice, am hotărât să mă înscriu la doctorat. Nu știu de ce, dar am avut impresia că 18 luni de zile erau suficiente pentru a obține un doctorat. Spre surprinderea și dezamăgirea mea, am aflat că lucrurile nu stau așa. În timp, călătoria mea a fost presată cu multe provocări. Le-am pierdut pe mama, pe bunica, care a murit la doar 2 luni după ce am început cursurile. 4 prietene foarte apropiate și o colegă de serviciu, apoi 2 unchi. A trebuit să îngheț un an școlar. Am trecut prin 2 intervenții chirurgicale majore și am fost numită reprezentantul legal al bunurilor mamei mele. Pe lângă toată această dramă, a trebuit să-mi schimb și subiectul lucrării de cercetare și metodele de lucru. Printre altele, am reușit să îmi păstrez locul de muncă și mintea sănătoasă. Într-un final, ani mai târziu, m-am pregătit pentru prima susținere orală și am muncit din greu pentru a-mi finaliza lucrarea. Când am început ultima fază a acestei călătorii academice, mi-am reamintit de multele binecuvântări și provocări care ne însoțesc în călătoria noastră spirituală. Deși adesea sunt obosită, am cerut și m-am încrezut în făgăduințele lui Dumnezeu, asemenea celei din Psalmul 121, din versetele 1 și 2. Matei 24 cu 13 ne prezintă clar răsplata pe care o vor primi cei care vor rezista. Au fost momente în care mi-am dorit să renunț la această călătorie, dar timpul investit și sacrificiile financiare fuseseră prea mari. Mai mult, când mă gândesc că Hristos s-a jertfit în locul meu, dragostea Lui îmi dă putere să rămân în cursă. Renunțarea la călătoria creștină nu este o opțiune. Premiul suprem pe care îl așteptăm este să îl vedem pe Iisus față în față. După ani de trudă, în cele din urmă, am terminat doctoratul. Din nefericire, când Iisus va veni, diploma mea nu va avea nicio valoare. Nu îmi va fi de folos în ceruri, nici nu mă va ajuta să ajung în împărăția Lui. Ceea ce contează cel mai mult este caracterul meu și cuvintele plăcute pe care Mântuitorul mi le va adresa. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Haideți să alergăm în această cursă. Răsplata nu este în această lume.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să-L lăudați pe Domnul cât timp veți trăi pe acest pământ. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi, spune psalmistul în psalmul 146. Vă oferim în dar melodia Laudă pe Domnul, cântată de Persida Mureșan. La mulți ani, cu Domnul Iisus!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

har de purtat. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Țefania 3:17. Fusese oarecum un miracol în viața de zi cu zi faptul că am lăsat ferma și toți purcelușii în hambar și am călătorit

0: până în Ecuador, ca să întâlnim copii sponsorizați prin intermediul organizației umanitare creștine Compassion International. În cea din tâi zi petrecută în Ecuador, pe un povârniș muntos abrupt, în bătaia directă a soarelui, ne-am aplecat alături de Rosa, ea însăși crescătoare de porci, și am sădit cartofi în pământul ei argilos. Mezina Rosei, micuța Liliana, a luat în brațe un cățeluș, chiar acolo, lângă bucata de pământ cu cartofi, și, cu ochii mari și toată numai râs, s-a ascuns în spatele gurii lui deschise. Rosa ne-a povestit ce făcuse Liliana, că găsise cățelul rătăcind, abandonat, pierdut, la ieșirea din sala de clasă, că l-adusese acasă ca să-l iubească, că-l iubea. Și când Liliana s-a uitat la noi cu gura deschisă, fericită, întocmai precum cățelul, m-am pornit pe un râs zgomotos. În clipa aceea mi-am amintit cuvinte din O mie de daruri și am putut simți din nou izvorul de bucurie. Primim har. Și prin noi harul poate curge mai departe, precum circuitul apei în continuă mișcare. Harul este menit să cadă, să plouă, din nou și din nou la nesfârșit. Am putea împărți harul, înmulți bucuria, întinde masa ospățului, lărgi paradisul prezenței sale. Suntem binecuvântați, putem binecuvânta, iată ce este fericirea. Suntem binecuvântați, nu am putea noi binecuvânta și nu ar putea această plinătate să curgă mai departe, tot mai departe, și nu aceasta este oare cea mai reală fericire? Liliana, cea care trăiește într-o familie monoparentală, cea care trăiește în abjectă sărăcie, căutând sponsorizare prin intermediul organizației Compassion, Liliana, cea cu mai puțin decât puținul, ea aduce acasă un pui de cățea doar ca să-l iubească, iar eu sunt cea care sapă înțelesul a ceea ce este cu adevărat să dai. Să dai înseamnă să capeți bucurie. La capătul unei săptămâni de copii frumoși, de rugăciune alături de familiile din amontele Amazonului și de slujire împreună cu pastori plantatori de biserici, străbatem în zbor un întreg continent până acasă. Și o săptămână mai târziu și o jumătate de lume mai la nord de Liliana și cățelul ei, mă trezesc neobișnuit de fericită. Schimbarea vieții este tot atât de simplă precum schimbarea alegerilor noastre, iar transformarea este cu totul posibilă atunci când ne luăm deciziile într-un mod diferit, formându-le după chipul lui Hristos. Prin poștă îmi parvine un catalog de modă, model în picioare lângă lame din satul unei străzi prăfuite din America de Sud. Tocmai văzusem podelele din pământ, întunericul, lipsa chiuvetelor, realitatea din dosul ușilor de pe strada unde modelul se leagănă subțire în rochia ei de $588. Gândul mă poartă la unica fereastră din sac de pânze de culoarea tărâței din Casa Rosei și la cum aceasta și-a ferit privirea când în inima ei ploua cu mâhnire. Sărăcia nu poate fi pulverizată, își ascunde lacrimile și n-ai s-o vezi la paradă pe coperțile revistelor ilustrate. Îmi plac papucii modelului. Cum e cu putință să-mi placă papucii ei? Am un gând și el deznoadă totul în mine. Mă netezește și este felul în care alegerile se schimbă. Cum ar fi dacă am vrea să fim frumoase mai mult decât am vrea să cumpărăm frumosul? Când adevărul este că, de fapt, lepădarea de noi înșine ne face cele mai frumoase. Și ce este mai frumos decât dragostea? Dragostea nu cunoaște altă cale decât a dăruirii. Liliana imitase bucuria cățelului. Eu râsese zgomotos și la fel și ea, iar momentul acela fusese inundat de o lumină care răzbătea prin toate cusăturile. Ce ar putea fi mai frumos decât asta? Decât faptul că ea iubea un cățel pierdut, iar eu o iubeam pe ea. Și Hristos îi iubește pe toți cei pierduți. De ce să nu ne schimbăm toate alegerile din acest motiv? să facem paradă de ceea ce contează, de frumos, de o viață precum a lui Hristos și să imităm bucuria lui Hristos, felul în care El dăruiește, felul în care fericirea și vindecarea se află întotdeauna în deschiderea mâinii, în deschiderea vieții către larghețea lui Dumnezeu. Bucuria acestui gând rămâne în mine și port felul în care Liliana râdea în toată frumusețea ei neamestecată. Domn al vieții mele, cum ar fi dacă aș vrea să fiu frumoasă mai mult decât aș vrea să cumpăr lucruri frumoase? Deși dușmanul mă ispitește că lucrurile mă fac frumoasă, adu-mi aminte că predarea noastră ție ne face cele mai frumoase. Și ce este oare mai frumos decât numărarea felurilor în care Tu iubești? Schimbă-mi viața, schimbându-mi alegerile și transformă-mă formându-mi deciziile după chipul frumuseții neîntinate a lui Hristos.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vino, Doamne Iisuse, Maranata! Vino, Doamne Iisuse, Maranata, dar să nu vină vremuri de tristețe, vremuri de restricții. Și atunci se pare că noi nu știm ce vrem. Ori vrem să vină Domnul Iisus, și atunci suntem în vremurile din urmă și în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, ori vrem vremuri bune și prin asta spunem, nu veni Doamne Iisuse, că noi vrem vremuri bune. Păi trebuie să știm ce vrem.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Fii ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii. Încă de când eram mică, nu voiam să fiu eu însămi. Voiam să fiu ca Georgescu Larisa, iar ea nici măcar nu mă plăcea. Mergeam cum mergea ea, vorbeam ca ea și m-am înscris la școala la care s-a înscris ea. De aceea, Larisa Georgescu s-a schimbat. A început să se învârtă în jurul lui Naomi Vasiliu. Mergea ca Naomi Vasiliu, vorbea ca Naomi. Mi-a creat confuzie. Am început să merg și să vorbesc precum Georgescu Larisa, care mergea și vorbea ca Naomi Vasiliu. Apoi mi-a devenit clar că Naomi Vasiliu mergea și vorbea ca Andreea Popescu. Și ea mergea și vorbea precum Ioana Moreanu. Așa că iată-mă mergând și vorbind ca Larisa Georgescu, cea care o imită pe Naomi Vasiliu, care este o versiune a Andreei Popescu, care încearcă să meargă și să vorbească precum Ioana Moreanu. Și pe cine credeți că imită Ioana Moreanu? Exact pe mine. Așa că mai bine merg și vorbesc în stilul personal, pentru că Dumnezeu m-a creat în mod special. Președintele Calvin Coolidge i-a invitat odată pe prietenii din orașul lui natal să cineze la Casa Albă. La masă, îngrijorați de manierele lor, oaspeții au decis să facă tot ce făcea Coolidge. Strategia a avut succes până s-a servit cafeaua. Președintele și-a vărsat cafeaua pe farfurioară. Oaspeții au făcut la fel. Coolidge a pus zahăr și frișcă. Oaspeții au făcut la fel. Apoi Coolidge s-a plecat și și-a pus farfurioara pe podea pentru pisică. Nu trebuie să fii ca mama ta dacă ea nu este cine ai vrea să fie. Nu trebuie să fii ca mama mamei tale sau ca mama mamei mamei tale sau chiar ca bunica mamei din partea tatălui. Poți să le moștenești firea sau înfățișarea, dar nu vei deveni femeia dinaintea ta. Nu poți trăi viața lor. Așa că, dacă moștenești ceva, ar fi bine să moștenești tăria lor, energia și curajul în fața sorții. Pentru că ești destinată să devii persoana care decizi singură să fii. Un tânăr spune așa: când voi obține titlul de campion, îmi voi pune blugii vechi și o pălărie veche și o voi lua pe un drum de țară uitat, unde nimeni nu mă cunoaște, până când o să găsesc o tânără drăguță care nu știe numele și care mă iubește doar pentru ceea ce sunt. Apoi o voi lua în casa mea de 250.000 de dolari, care domină proprietățile mele imobiliare în valoare de 1.000.000 de dolari, și îi voi arăta automobilele mele Ferrari și piscina interioară în caz că plouă și îi voi spune: toate acestea sunt ale tale, dragă, pentru că mă iubești pentru ceea ce sunt. Trebuie să apreciem oamenii întâi pentru ceea ce sunt, apoi pentru ceea ce fac ei.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 iulie. În 1838 s-a născut germanul Ferdinand von Zeppelin, constructorul dirijabilului. În 1839 s-a născut John Davison Rockefeller, celebru industriaș american, fondatorul Standard Oil Company. În 1910 s-a născut Achim Stoia, compozitor și dirijor. În 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1992 a murit actorul Zefi Alșec, care a jucat în filmul Pistruiatul, Toate pânzele sus, Actorul și sălbaticii. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: viața de credință, viața cu Dumnezeu, nu e un sprint de viteză în care plecăm în trombă și după câteva momente renunțăm. Viața de pocăință, de credință, cum zice, e un maraton. Într-un maraton ai nevoie să finalizezi, să termini cursa de rezistență. Și de aceea Dumnezeu ne mai bagă pe la materia aceasta încercărilor ca să construiască noi rezistența aceasta.
1: Ființele, ascultă radio.

Este ora 17, vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă dorim audiție plăcută!

cu natura adamică, cu ceea ce este născut din carne, din părinți, nu putem contacta împărăția lui Dumnezeu. Nu putem intra în prezența lui Dumnezeu. Deci, niciunul dintre noi, în natura veche, în firea veche, în lumea adamică născută din părinți, nu putem să intrăm în contact cu Dumnezeu și cu împărăția Lui. De aceea este nevoie de o viață nouă cu care să intri în contact cu Dumnezeu, cu împărăția aceasta. Viața aceasta nouă este o fire dumnezeiască, este o natură divină care poate sta în prezența lui Dumnezeu. Ei, această viață o dă Duhul Sfânt. Ăsta e rolul Duhului Sfânt, să-ți dea viața aceasta ca să poți contacta împărăția lui Dumnezeu, să poți sta în prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fără Duhul lui Dumnezeu, fără viața care vine din Duhul Sfânt, nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Deci ea, un mare om s-a dus înaintea Domnului și a spus că vreau și eu să văd împărăția și a spus că nu se poate dacă nu te naști, adică îți trebuie o nouă viață. Da? Ei, la toți oamenii care Duhul Sfânt le-a dat viață, Duhul Sfânt lucrează în continuare. După ce îți dă viață, nu-ți dă viață numai ție, dă viață și lui și ei. Și rolul Duhului Sfânt este să pună împreună, la un loc strâns, pe toți oamenii la care le-a dat viață. Ei, acest organism de strângere împreună se numește biserică. Adică biserica este formată din oameni care au primit viața Duhului. Și Duhul lucrează și ne strânge pe toți, ne strânge într-un trup numit biserică. E, tu dacă n-ai viața asta Duhului Sfânt, nu faci parte din biserică. Nu ești echipat ca să intri în trupul lui Hristos, să explorezi adâncimile și înălțimile lui Dumnezeu. Îți trebuie un echipament special. De exemplu, dacă eu v-aș trimite pe dumneavoastră acum pe fundul mării, așa cum sunteți, cât rezistați? Dar ce vă trebuie? Vă trebuie un echipament special. Dacă vă trimit în cosmos, puteți așa? Vă trebuie un echipament special, deci ca să explorezi adâncimile și înălțimile, trebuie să primești ceva special, un echipament special care este viața Duhului. Deci nimeni nu poate sta în trup, în biserica lui Dumnezeu, fără această viață, că nu poate intra nici în adâncim, nu poate merge nici în înălțim, că n-are cum fără această viață. Deci e foarte importantă această viață. Nu poți să ai putere, gândiți-vă ce spune la Coloseni, capitolul 3, versetul 4-5, dacă poți să afișez. Zice acolo să omorâți mădularele care sunt pe... Păi vreau să vă întreb, dacă ești mort în păcat și n-ai primit viață, cum poți să omori? Versetul 5. Cum poți să omori dacă tu n-ai primit viață? Numai un om care primește viață și e viu poate omorâ. Deci tu n-ai capacitatea nici să explorezi, n-ai capacitatea nici să omori mădularele astea care sunt pe pământ fără viața Duhului. Deci e foarte, foarte important fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta. La fel, fără viața Duhului nu primim un element care se numește părtășie. Părtășia este un element care vine din viața Duhului. Noi putem să forțăm nota cât vreți dumneavoastră. Băi, veniți la biserică, trebuie să veniți, trebuie să veniți la orchestră, trebuie să veniți la fanfară, trebuie să veniți la rugăciune, trebuie să veniți... Ăsta e un element al vieții. Când vine viața Duhului, produce acest element care se numește părtășie. Pune-te, rog, în 1 Ioan, capitolul 1, pune la versetul 1. Să vedeți ce scrie aici. 1 Ioan, capitolul 1. Ce era de la început? Și acum fiți atenți. Ce am auzit? Ce am văzut? Ce am privit și am pipăit? Adică am intrat în contact cu viața. Am pipăit, am văzut, am privit. Mai departe, versetul 2. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o, adică am intrat în contact cu viața asta, mărturisim despre ea și vă vestim și vouă viața veșnică care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, adică a fost contactată de noi. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți ce? Deci părtășie este un element, când intri în contact cu viața, automat se creează părtășie între noi. E, dacă nu-ți place părtășia,
la rugăciune, la biserică, ori n-ai primit niciodată această viață. Și dumneavoastră știți, copiii noștri, de exemplu, unii dintre ei, cum stau aici? Capace, de ce? De ce nu le place? Pentru că n-au contactat viața, ei n-au viață spirituală. Nu sunt născuți din Dumnezeu, n-au primit viața Duhului. Și atunci ei nu înțeleg, nu pot contacta și ei se plictisesc aici, pentru că n-au primit niciodată viață. Există și oameni în biserică care stau, n-au primit niciodată viață, ei vin că trebuie venit, dar n-au elementul ăsta părtășie, pentru că nu s-a creat viața în ei. Ei, ori n-ai primit niciodată viață, ori viața asta s-a stins în tine și nu mai părtășie, ori ai contactat un duh de rătăcire. Un om care contactează un duh de rătăcire se izolează. Totdeauna asta e semnul rătăcirii, izolarea, rămâi singur. Dumneavoastră, de exemplu, dacă vă duceți într-un grup pe munte și dintr-o dată te uiți și nu-i mai nimeni pe lângă tine și te sperii, ce zici? Mam? Dar de unde știi că te-ai rătăcit? Ăla nu mai lângă tine. A, tu ai scuze, ăla nu-i bun, aia e așa, ăla e așa. Dar tu ai contactat un duh de rătăcire. Deci toți oamenii care nu iubesc părtășia, ori n-au primit niciodată viață, ori s-a stins viața, ori au contactat un duh de rătăcire. Ei, dragilor, dacă n-ai primit această viață, tu ești un spine în trupul lui Hristos. Adică gândiți-vă că noi în trup suntem niște mădulare, am primit viață și funcționăm ca mădulare în trup. Ei, tu dacă n-ai primit viața asta, este ca un intrus, ca un corp străin, intră un spine în mână. Cum vă simțiți? Și ce face corpul? Ce face trupul dacă e sănătos? Și simte, ce face? Păi ăsta nu are viața, nu curge sângele ăla prin el, el infectează, deranjează și trebuie extirpat. De aceea, într-o biserică sănătoasă, un om care nu-i născut din nou și nu are viață, nu poate rezista ca și membru, ca și mădular. Bineînțeles că noi invităm ca să vină la evanghelizare și le propovăduim viața care vine prin Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă tu zici că faci parte din biserică și n-ai viața asta, tu ești ca un intrus, ca un corp străin și tot ce se poate este să-l dai afară. Na, acum fiți foarte atenți și vă spun. Cea mai mare tragedie a bisericii, cea mai mare tragedie, nu bucurie, este să botez un om care n-a primit viață. Asta e cea mai mare tragedie. Noi ne bucurăm la botez, mese, bucurie, dar asta e cea mai mare tragedie, pentru că dacă n-a primit viață și un spine, ce trebuie să faci cu el după 2 ani? Hai la comitet, hai, și până la urmă el nu înțelege nimic, trebuie să-l excluzi. Păi ce rost are să botezi un om ca să-l excluzi peste 2-3 ani? Acum e ca și cum vedeți o cioară într-un grup de porumbei. E vreo diferență? Păi are altă natură, ce vrea o cioară? Ea vrea niște mortăciuni, să scape de aici, să apuce de păcate, de mortăciuni. N-are viața porumbelului. E, cea mai mare tragedie este să botezăm la ciori până pleacă porumbeii. Asta se întâmplă, asta se numește tradiționalism. Adică, hai și voi, hai și tu, hai și tu, hai. Toate cioarele le-am botezat și au mai rămas 2-3 porumbei, nu mai rezistă ei, fughii. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cât rezistați cu un mort în casă? Indiferent cine e, cât rezistați cu el? Și ce faceți cu el? Îl dați afară, nu? Păi de ce îl dați afară? E de-al vostru. Pentru că nu are viață. E, dacă n-ai viața asta, nu poți explora adâncimile, înălțimile. N-ai putere să te lupți, să omori mădularele alea care sunt pe pământ. Da? Nu ai părtășie, elementul ăsta numit părtășie. Ai făcut botezul degeaba, pentru că botezul este o mărturie exterioară la viața care ai primit-o în interior. Asta mărturisește botezul, că viața trecută a fost îngropată și ai primit o altă viață. Tu dacă nu ești ca o cioară între porumbei, ești ca un intrus, infectezi, rănești și nu poți rezista. E, dacă ai primit viața asta, atunci se întâmplă invers. Ești un intrus și ești un spine în lume. Adică tu nu mai ai natura aia lumii și lumea se va întoarce împotriva. Și ce va face dacă ești un spine în lume? Ce le-am dat cuvântul tău și lumea? Ce-a făcut lumea? Ne-a iubit?
Ăsta e un semn, dragilor, al faptului că am primit viață spirituală din Duhul Sfânt. Lumea ne va urâ, zice la Ioan 15:19, dacă poți să pui, dacă ați fi din lume. Lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea... Deci ce trebuie să facă lumea dacă suntem creștini autentici? Dacă am primit viață cu adevărat, ce va face lumea? Se va întoarce împotriva noastră. Apoi firea zice că poftește împotriva vieții spirituale. Și acum venim la 1 Petru, la capitolul 5, versetul 9, să vedeți că mai e cineva împotrivă. Deci dacă n-ai primit viață, ești un intrus în biserică, trebuie să fii extirpat. Dacă ai primit viață, ești un intrus în lume, trebuie să fii extirpat din lume, firea vine împotriva ta și mai vine cineva. Versetul 8. Fiți treji și vegheați. Asta e pentru cei care au primit viață, că nu poți să fii treaz și nici să veghezi dacă n-ai viață. Deci elementele astea nu există fără viață. Degeaba spunem noi la cineva care e mort, auzi, fii treaz și veghează. Asta e... Pentru că potrivnicul, observați că vine cineva împotriva noastră, cine? Diavolul, și îl descrie aici, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să zgârie. Deci el numai te va zgâria un pic. Te împinge un pic. Ce caută? Nu asta știe ce scrie aici? Nici măcar nu te mestecă dacă ești pocăit bun. Te înghite direct. Deci atât ai de flămând satana după un pocăit adevărat, după un copil de pocăit, că nici nu-l mai mestecă. Aici este descrisă lăcomia care o are ca să atace, să vină împotrivă și să cucerească un om al lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă anunț pe toți care ați primit viață, că sunteți primii pe lista satanei. Și nici nu vă zgârie, nici nu vă împinge. Vreau să vă spun, diavolul n-are milă de nimeni. Nu iartă pe nimeni. Nu că tu ești predicator, ești proroc, că tu mergi la rugăciune. Ăsta nu iartă pe nimeni. Nu să știți că în cartea Iov este descris, întreabă Dumnezeu pe satana, de unde vii? Zice, de la plimbarea, am fost la cutreierarea pământului și m-am plimbat pe pământ. Dar de ce să plimba? Ce vrea să găsească? Să găsească un sfânt, un om al lui Dumnezeu ca Iov, pe care să-l întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Sau să te facă să crezi că Dumnezeu e împotriva ta. Cartea Iov asta explică. Arată lupta diavolului cu Iov ca să-l întoarcă împotriva lui Dumnezeu sau să-l facă pe Iov, prin prietenii lui, să creadă că Dumnezeu e împotriva lui. Și asta va face și cu tine. Dumneavoastră puteți înțelege ce vă spun acum. Diavolul a reușit un sfert, o treime din îngeri să întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Puteți să înțelegeți lucrul ăsta. Îngerii creați de Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, că l-au auzit pe Dumnezeu, că l-au văzut pe Dumnezeu, a reușit satan acum, nu știu, să întoarcă împotriva lui Dumnezeu. A reușit să o facă pe soția lui Iov să o întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Și trebuie să știți ce scrie Biblia. Dumneavoastră trebuie să știți un lucru. Diavolul e biruit complet la cruce. Binecuvântat să fie Domnul. Dar este lăsat liber ca să înșele întreaga lume și dacă este cu putință chiar și pe... Deci el încă este liber. Deci victoria a fost deplină, dar i-a dat libertate să circule, să se plimbe, ca să te întoarcă liber. Ca să înșele întreaga lume și dacă este cu putință chiar și pe... Deci el încă este liber. Deci victoria a fost deplină, dar i-a dat libertate să circule, să se plimbe, ca să te întoarcă împotrivă.

Ioan 13:2. În timpul cinei? După ce? Pe ce caută diavolul la cină? Mă, nu e obraznic. Adică ai toate locurile de lumea asta să vii la cină. Păi asta chiar o obraznicie. Păi ai toate locurile din lumea asta unde să vii să-l ispitezi, să pui ceva în gândul meu. Bă, dar și la cină să vină? Păi nu e obraznic. Dar la dumneavoastră nu vine la cină. Dumneavoastră n-ați venit la cină și v-a pus un gând. Nu. Sunteți scutiți aici. Dragilor, nu are niciun bun simț, dacă aș putea spune. Gândește că ești familie, el e dușman, ai un dușman și să vină să stea cu tine la masă. Păi bă, dar nu ți-i rușire, bă. Păi da, nu-i destul cât m-ai făcut acum și aici să-mi strici părtășia în familie. Deci este de o brăznicie rară, pentru că vine și la cină. Gândiți-vă că îi avea pe toți de partea lui. Numai 12 erau al Domnului Iisus și-o venit să mai câștige unul. Păi mă, ai atâția, acum vii și la biserică în timpul cinei să pui ceva în gând, să-l întorci pe unul împotriva lui Dumnezeu? Păi asta e o brăznicie. Gândiți-vă noastră în pilda când spune că semănătorul a ieșit să semene. Ce a semănat? Cuvântul. Zice că erau câteva categorii de pământ și la una dintre ele zice că au venit păsările și ce-au făcut. Dar cine-i păsărea aia care a cuvântul? Despre cine vorbește? Păi dar nu e obraznic, mă, dar chiar când vin și eu la o predică, adică am și eu de gând să plec de acasă, să mă duc la cină și vine să spun un gând. Băi, vreau să mă duc și ascult o predică în seara asta, vine și ți-a cuvântul, auzi? Și spune un gând al lui, dar dumneavoastră nu se întâmplă. Zice despre apostolul Pavel că mergea la un loc de rugăciune. Știți cine s-a luat după el? Cine credeți că s-a luat? O roabă care ghicea. Păi, acum vreau să mă duc și eu la rugăciune și satana după mine. Adică și la cină, și la cuvânt, și la predică, și la rugăciune. La dumneavoastră nu s-o lua niciodată când ați vrut să vine la rugăciune. Ascultați-mă, ăștia care vreți la cină, care vreți Biblie, care vreți rugăciune, eu vă spun un lucru, sunteți primii pe lista lui. Cu voi să luptă cel mai mult. Cu noi să luptă. Spune, dacă poți să pui în Tite să anunci în capitolul 2, versetul 18, astfel, odată și chiar de două ori, am voit eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar... Bă, când vreau să mă duc și eu, bă, Pavel, bă, Pavel! Adică vrei la cine, vrei la cuvânt, vrei la rugăciune, vrei să te duci în misiune? Și spune și asta piedica. Cum a zis cineva, a întrebat un predicator când a venit cineva, când a venit undeva, a venit și cei din loc l-au întrebat, zice, ați venit singur? Zice, nu, cinci. Eu cum cinci? Și am venit eu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, s-o lua și satana după noi. Să știți că s-o lua și după dumneavoastră aici, să ia când venim la rugăciune. Are o brăznicie rară. Dar știți care e întrebarea mea în seara asta? De ce lasă Dumnezeu liber pe satan? Dacă ar fi să-i pun alt titlu la predică, ar fi ăsta. De ce lasă Dumnezeu liber pe satan? Adică, păi când a fost la cină, față în față cu Domnul Iisus, putea să spună Domnul Iisus, n-ai ce să cauți, nu pui în gândul nimănui nimic. Când e vorba de rugăciune, n-ai ce să cauți, la cuvântul lui Dumnezeu n-ai ce să cauți, când oamenii pleacă în misiune, n-ai ce să cauți. Nu. L-a lăsat liber. Și-a venit și la cină, și la cuvânt, și la rugăciune, și în misiune. De ce lasă Dumnezeu liber pe satan? Hai să răspundem la întrebarea asta. În primul rând, dragilor, vreau să vă spun în seara aceasta, Dumnezeu lasă liber pe satana de dragul tău. Dumneavoastră știu ce gândiți, ca și mine altădată, gândim că Dumnezeu de dragul nostru ar trebui să nu lasă liber să vină la mine. Nu v-ați gândit așa? Păi dacă Dumnezeu mă iubește și drag de mine, păi nu lasă pe satana să apropie de mine. E tocmai de dragul tău îl lasă. Îl lasă să vină la tine de dragul tău pentru ca să poți să ai posibilitatea să alegi tu, să spui tu cu gurița ta ce iubești, să spună inimioara ta încotro se duce, unde-i comora ta, pentru că dacă n-ar fi doi, tu n-ai putea alege, n-ai ce să alegi, dar pentru că

0: ai posibilitate de alegere, Dumnezeu vine cu varianta lui, se retrage și lasă pe diavol, du-te și tu cu varianta ta. Și dumneatale acum cu inimioara dumneatale, cu gurița dumneatale, trebuie să spui încotro. Ori cu Dumnezeu, ori cu... Ce suflete prea curvare! Nu știți că prietenia cu... este vrăjmășie cu... Și să vadă inimioara ta, să vezi tu, ca să te poți pocăi, mă, ce iubești! Ia gândiți-vă dumneavoastră că în grădina Edenului erau mai mulți pomi. Dar doi erau importanți, pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Ce scrie Biblia despre pomul cunoștinței binelui și răului? Ce că era plăcut la privit și de dorit. Dar vreau să vă întreb despre pomul vieții, ce spune Biblia? N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să-ți atragă. Și Dumnezeu zice, alege. Și tu trebuie să alegi. În momentul când tu mergi la două capete, inima ta nu mai este curată. Nu-L mai poți vedea pe Dumnezeu. Ca să-L poți vedea pe Dumnezeu, trebuie să ai inima curată. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, închinarea nu începe cu cântarea, cu predica, cu rugăciunea. Închinare însemnează inimă curată. Dacă n-ai asta, nu mai contează nimic. De-aia se spune la început, hai să facem o rugăciune de mărturisire, că n-are rost să mergem mai departe. Că dacă n-ai inima curată, tu nu mai, gata, nu mai realizezi prezența Dumnezeu, nu mai poți să-L vezi pe Dumnezeu. De ceea ce contează inima curată, dacă inima ta nu mai este curată, se întâmplă ceva. Tu, când predici sau când cânți cuvântul lui Dumnezeu, îl strici. Deci trebuie să înțelegeți, cei mai mulți oameni din biserică strică cuvântul lui Dumnezeu. Hai să punem, ca să vedeți, 2 Corinteni 2:17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac, deci cei mai mulți se fac. Dar cum înseamnă să... Cum adică cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu? Păi să zic, ce zice mai departe? Cum fac cei mai mulți și vorbim cu... Și dacă nu vorbești cu inima curată? Deci omul care nu vorbește cu inima curată, nu cântă cu inima curată, nu se roagă cu inima curată, strică cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că avem cel mai bun bucătar și face cea mai bună mâncare. Și vine să o servească și farfuria dinaintea ta are două muște moarte și flecite în farfurie. Și vreo două fire, trei de păr. Și îți spune mâncarea foarte bună pregătită de bucătar și spune serviți. Servești? Dar ce o strica mâncarea? Farfuria care nu a fost? Deci dacă farfuria care poartă cuvântul lui Dumnezeu nu este curată și îi predici la ăla de afară cu muștele moartea tale și flecite, ăla nu mai vrea așa ceva, că e stricat. Nu poți, dragule, dacă ai divorțat de câteva ori să mai predici cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi mai bine să taci. Că oamenii zic, ăsta ne predică. Te-ai bătut cu unul și mâine faci evanghelizare personală. Păi măi, oprește-te! Deci eu vă spun, eu înțeleg că biserica are mandatul de misiune să merge să vestim cuvântul. Eu vă spun, noi trăim o vreme acum când ar fi bine să tăcem mai mult. Că la viața care o trăim, noi nu facem, nu promovăm, nu suntem o reclamă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Că după ce plecăm, fac ăștia... Păi nu l-am auzit cum m-au înjurat, nu l-am văzut cum m-au băut o bere, nu l-am văzut cum mare pe cutărică. Dar noi dăm cu cuvântul, nu merge. De aceea, dragilor, de fiecare dată când venim, trebuie să fim foarte atenți la inima asta curată. Ce înseamnă inima curată? Vedeți, Satana zice Biblia că a fost aruncat din cer jos și n-a mai fost găsit loc acolo pentru Satana. E tot așa, cerul din inima ta trebuie să-l dea jos pe Satana și să nu mai fie niciun loc pentru Satana. Și Domnul Iisus zice, vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în mine, deci trebuie să n-aibă nimic în mine, să n-aibă niciun loc. Asta însemnează inimă curată. De-aia eu trebuie să mă pocăiesc continuu, trebuie să mă curățesc, de-aia trebuie să fiu treaz și să veghez, pentru că ăsta nu iartă pe nimeni, te înghite direct. De aceea, dragilor, în primul rând, Dumnezeu lasă liber pe Satana de dragul tău, ca să vezi ce trădări ai, cum te lepezi ca și Petru, cum îl vinzi ca și Iuda pentru un blid de linte, să poți să te pocăiești, să ai o inimă curată. Ei, dacă n-ai avea ispitiri, dacă n-ar veni și la tine, Doamne, ai milă de noi.
1: Amin.
0: În al doilea rând, dragilor, Dumnezeu lasă liber pe Satana pentru gloria Lui. Pentru că cu cât situațiile din viața ta și atacurile sunt mai mari și biruiești, El strălucește mai puternic. Deci cu cât situațiile prin care treci sunt slabe, nu există slavă, nu există glorie decât în lupte puternice. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ar veni un om aici să mărturisească o vindecare și timp de o oră vă mărturisește cum Dumnezeu l-a vindecat de o măsea. Deci un ceas vă povestește cum a fost vindecat de o măsea. Ce a zice dumneavoastră când plecați acasă? E o mare glorie, nu? O mare slavă. Dar dacă dumneavoastră ați vedea un om fără picior, că îi crește piciorul acum, ai tot aia? Dacă ați vedea că ăsta bolnav de cancer acum intră pe ușa bisericii și spune, fraților, la rugăciunea voastră m-am vindecat și am venit la biserică, e tot aia ca vindecarea de măsea? Cu cât situația e mai grea, cu atât gloria lui mai mare. Eu am fost fotbalist, acum nu folosesc lucrul ăsta ca să vă încurajez la asta. Am luptat vreo 9 ani. Vreo 8 ani am câștigat numai locul 2 și am luptat ca să câștigăm locul 1, să mergem la un meci de baraj, să promovăm în o divizie superioară. Dar 8 ani numai pe 2 antrenat. Și acum gândiți-vă că noi eram pe locul 2 și jucam cu echipa de pe 18. De pe locul 18. Și îi băteam 3-0. Știți cum ieșeam la vestiar? Nu era mare lucru de bucurie și de... Dar dacă învingeam echipa de pe locul 1 și treceam noi pe 1 și aia pe 2, știți ce era pe stadion? Păi altă glorie, măi, altă slavă dacă joci cu echipa de pe locul 1, nu pe aia după 18. Noi am vrea să nu vină nimic asupra noastră. Păi gândiți-vă de la învierea Domnului Iisus Hristos. De ce au trebuit lucrurile să complice așa mult pentru Maria Magdalena care venea dimineața? Nu era suficient că l-a omorât? Nu era suficient că l-au băgat în mormânt, au pus un bolovan. Nu. Au vrut să fie și sigilul lui Pilat și au vrut să fie și o armată acolo ca să fie imposibil. Na, păi de ce o lăsa Dumnezeu? Nu era suficient că era acolo în mormânt, mergea Maria mai ușor dimineața. De ce să fie mai greu, mai greu, mai greu? Pentru că învierea a fost mai glorioasă. E altceva când sigilul lui Pilat a pognit acolo, când piatra s-a dat la o parte, un înger a strălucit pe piatră, toată armata pe spate. Hristos a înviat! Păi cu cât e mai greu, cu atât gloria lui e mai mare. Ia gândiți-vă dumneavoastră, tinerii aia care au fost credincioși și au aruncat în cuptor, de câte ori au fost încălzit cuptorul? Acum eu vă întreb, nu era suficient odată? De ce să lasă Dumnezeu de 7 ori? Păi tinerii ăștia erau niște tineri credincioși, era suficient odată încălzit cuptorul. Nu, mai odată, mai odată. Și te gândești tu în viața ta, de ce? Păi nu-i suficient că trec printr-un cuptor, printr-o greutate, printr-o suferință, ca și în cântarea aia. Deci când aproape am fost de mal, infinit, acum ați gata. A mai venit un și m-a dus și te întreb, bă, dar unde-i Dumnezeu, mă? De ce mai odată să se încălzească cuptorul? Mai odată, mai tare focul. Și nu-L înțelegi pe Dumnezeu. De ce e cuptorul așa de puternic? De ce? Pentru ca gloria lui Dumnezeu să rămână în istorie mii de ani. Gândiți-vă dumneavoastră la Daniel în groapa cea cu lei. Nu putea Dumnezeu înainte să le dea la lei un bibol bine făcut, să-l mănânce? Și când l-a aruncat pe Daniel, ăștia erau sătui. Se puneau lângă Daniel sătui și nu mâncau nimic din Daniel. Nu era o minune. Dar cum au fost de ei? Deci mai însetați, mai fioroși în viața ta, încercările mai grele. Deci la versetul 9, împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Nu poți fi scutit. Uitați-vă la Ilie dacă vreți. Gândiți-vă la Ilie. Să roagă ăștia o zi întreagă. Să taie pământ, strigă nimic. Deci Ilie, na, e rândul meu. În loc să se roage, să facă ce trebuie, el zice, aduceți apă și turnați pe jertfă. Băi, Ilie, ai nebunit la cap. Păi noi ne-a rugat o zi întreagă, tu mai vrei și apă? Zice, mai odată, mai odată. Ca să devină situația imposibilă. Și zic, ca să știți toți că este un Dumnezeu. Deci ei voiau ca situațiile să fie mai imposibile ca să se vadă gloria, slava lui Dumnezeu. Și în cartea Iov, la fel. Deci a văzut gloria lui Dumnezeu la final. Diavolul nu mai a apărut în fața lui Dumnezeu. I-a închis gura. Deci el lasă liber pe Satana de dragul tău, ca să poți alegi cu inimioara ta și să spui cu gurița ta ce iubești. Deci el lasă liber pe Satana pentru gloria lui, pentru slava lui. Dar de ce? Trebuie să trecem prin atâtea încercări și suferințe. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să creștem și să ne maturizăm. Acum, eu am împreună cu mine doi dintre copii și cel mai mic nu prea îi place lui când spun eu despre el, dar cel mai plăcut moment al meu cu el, știți când a fost? Când era mai mic, acum a crescut. Când fulgera și trăznea. Bă, să băga în mine. Tati, să nu mă lăsa. Tati, strânge-mă mai tare. Ia mă în brațe. Bă, zic, și e fain când fulgeră și când tună, bă. Când e vremea bună, zice, tati, vezi că plec. Când e vremea grea și rea, trăzne-te. Dumneavoastră, când vă băgați cel mai tare în Dumnezeu? Când e vremea bună, nu? Păi zice. Și atunci, de ce ne... Vreau să vă întreb, acum când ieșiți afară, vă duceți acasă, să fie niște nori negri plini de ploaie, să stea, să toarne o avalanșă de ploaie. Vă place? Eu m-am gândit că ar trebui să vă placă. Acum gândiți-vă, norii aia negri care toarnă ploaia aia opresc strălucirea cerului. Tu nu mai vezi. Și nici soare nu mai vezi. Dar fac bine. Totul va fi mai proaspăt, mai roditor, mai frumos, mai viu. Așa că să nu ne fie frică de huruitul carelor lui Dumnezeu când tună și bubuie și fulgere în viața noastră. Doamne, ce stai liniștit că te bagi în mine acum mai tare. Uite, aveți multe surori aici care au copii, Domnul să-i binecuvinteze.
1: Amin.
0: Nu știu dacă dumneavoastră știți ce înseamnă să înțărci un copil. Știți ce înseamnă? Acum, pe limba românului, să iei țâța din gură. Știți ce înseamnă asta pentru copil? I-ai luat tot. Și ce face copilul? Înțelege ceva? Începe să plângă. Ca și cum ar vrea să spună, m-ai luat tot! Asta m-a avut și eu cel mai plăcut! Asta m-a plăcut cel mai mult! Asta era totul pentru mine și acum de ce m-a luat mami? De ce m-a însărcat? Pentru că, dragule, trebuie să crești, că nu poți să mergi la școală cu țâța în gură. Trebuie să crești! Gata, s-a terminat! Te înțarcă Dumnezeu! De aceea eu vă spun, perioada copilăriei până te înțarcă Dumnezeu este perioada cu cele mai multe răspunsuri la rugăciune. Deci când te pocăiești atunci și primești viața și ești mic, atunci ține Dumnezeu în brațe cu biberonul în gură. E, dar vine vremea, zice Dumnezeu, gata, s-a terminat, pe voi tot cu lapte, tot copii, trebuia de când să fiți învățători, hai, gata, înțărcarea. Și îți ia aia. Și Doamne, păi de ce mă luat tot? Doamne, v-am mai luat tot! Pentru că trebuie să crești și să te maturizezi. De-aia lasă Dumnezeu câteodată liber pe Satana să vină să te ispitească ca să poți alege. Vine cu atacuri ca să se vadă gloria Lui când depășești momentul. Și vin și suferințe peste noi pentru că trebuie să creștem, să ne maturizăm. Doamne, ai milă de noi.
1: Amin.
0: Dar acum vreau să vă spun în partea finală. Să nu credeți acum că toată viața va fi așa. Că poate unii dintre noastre zice acasă, bă, păi, bai cu roi de atacă. Nu-i toată viața așa. Sunt momente când Dumnezeu lasă liber. Pune-te, rog, dacă poți, întâi Iov, capitolul 1, versetul 10. Ia uite ce scrie aici. Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui, ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și tulmele lui acoperă țara? Slăviți să fie Domnul! Amin. Știți la ce a zis amin? Știți cine a zis fraza asta? A zis amin la satana. Da, asta vreau să vă spun. Păi lasă-te rog versetul. Să știe satana ceva și noi să nu știm. Păi satana știe că nu poate avea liber oricând. Îi zice lui Dumnezeu, păi nu l-ai ocrotit tu. Casa lui, tot ce este a lui, n-ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Păi tu nu poți să înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Trebuie să știe satana mai bine ca tine. Asta trebuie să știm noi toată ziua. Dacă satana încă n-a venit la tine și nu ești în perioada de examen, să știi că te-a ocrotit Dumnezeu. Să știi că ai o perioadă bună din viața ta, pentru că viața este ca și cu anotimpurile, dragilor. Nu va fi tot timpul vremea bună. Nu va fi tot timpul așa. Vor veni și ploi, vor veni vifere, va veni iarnă, va veni tsunami. Dar când este vremea bună și dacă ești în vremea asta bună, să știi că a fost mâna lui Dumnezeu. Așa că dacă vom merge bine azi și toate lucrurile sunt în regulă, Doamne, Tu m-ai ocrotit. Dacă n-ai fi fost Tu de partea mea, m-ar fi înghețit de viu. Dar m-ai ocrotit Tu. Va veni perioada și de examen, te rog să mă ajuți. Să fiu înțelept în momentul ăla, să știu că trebuie să aleg corect, că trebuie să mă dezvolt, că trebuie să vadă gloria Lui, dar când e vremea bună, trebuie să știi că Dumnezeu a făcut toate astea. Știți ce sunt uluit eu? Că noi nu avem înțelepciune nici când e vremea bună, nici când e vremea rea. Nu suntem înțeles să știți, bă, când e vremea bună ce fac, când e vremea rea ce fac. Acum am vorbit cât am vorbit despre vremea rea. Dar când e vremea bună, dacă ești înțelept, ce faci? Că spuneam și dincolo când am fost sâmbătă. Dragilor, dacă aveți perioada bună din viața dumneavoastră, un înțelept se bucură. Bucurați-vă! Eu nu cred că Dumnezeu nu va ocroti pe niciunul dintre noi să venim ca la mormântare de fiecare dată. Păi bucurați, acum nu suntem noi carismatici, dar nici să nu ne bucurăm nimic. Bă, dacă totul ți-a mers bine, și mașina, și casa, și familia, și nevasta, și jobul, păi bucură-te și tu un pic. Nu, da. Nu, nu putem să ne bucurăm. Am fost la o adunare și când am plecat, nu știu de ce a trebuit să mă întorc înapoi și am venit pe jos, pe partea alaltă, și un frate venea de la biserică. Și l-am văzut pe stradă, așa mergea. Zic că ăsta-i nebunit. După aia m-am gândit, bă, dus eu nebunul. El sau eu? Păi cum, bă, eu mă duc, cum mă duc acasă și ăsta merge așa? Păi nu eu-s pastorul. Nu știm să ne bucurăm. Mi-a zis cineva când am venit de la biserică, eram mai amărât, vă simțiți bine? Eu păstor. Păi bă, n-ai nici o bucurie, mă. Spuneam fraților dincolo, am luat o femeie la ocazie și a venit în spate. S-a pus în spate acolo și a mai venit o doamnă. Și acolo în spate, în timp ce stătea și am plecat cu mașina, aud că zice femeia în spate, ai de capul meu! Ai de capul meu, bă, zic ce? Zice, domnule, m-am rugat lui Dumnezeu să-mi trimit o mașină să mă duc acasă. Ai de capul meu. Și eu mă gândeam, bă, ce se bucură femeia asta și eu am mașină, a venit cu ea, mă duc cu ea. Și n-am nicio bucurie. Bă, păi dacă ai mașină, te-ai dus și ai venit cu ea, bă, bucură-te și tu mă un pic, mă. Adică tu ai vrea să te duci la ocazie ca să te poți bucura. Să te duci acum pe căldura asta în România, să faci 3 ore la ocazie și când te iau o mașină să te bucuri. Păi bă, dacă tu ai mașină, de ce nu te bucuri? A, păi nu mă pot bucura că am pretenția să am una mai bună. Dragilor, momentul când noi avem pretenții, nu mai suntem bucuroși și fericiți. Noi suntem numai mofturoși și pretențioși. Am comandat acasă, am comandat soția și cu fetele de pe internet un colțar într-o cameră, aveam nevoie Și apoi când a venit colțarul, nu era ca în poze. Pe internet l-ai văzut. Pai, îl trimitem înapoi. Dar fiica mea care a zis, ai de capul meu, avem colțar, putem să stăm pe el, putem să dormim. Nu ne bucurăm de nimic. Numai pretenții și mofturi. Măi, dacă e vremea bună și te-a ocrotit Dumnezeu, bucură-te și tu.
1: Amin.
0: Fii fericit când te duci acasă. Ia-ți soția în brațe, ia-ți copiii, strigă, slăvit să fie Domnul! Păi nu trebuie să spună Satan asta, trebuie să spunem noi. La noi acolo a venit un tir de cartofi. Deci o tonă într-un câte un sac alb. Vreo 24 de tone. Și slujitorul i-a zis la o femeie amărâtă din sat să vii să-ți iei cartofi. Știți cu ce au venit după cartofi? Cu o găletuță de 5 litri de plastic. Și-au pus cartofei și-o fericită. Dar mai lua, dar fericită, focul. O chema frațe 2 tone și nu erau mulțumiți. E ceva bai cu noi. Nu mai putem fi mulțumiți, nu mai putem să ne bucurăm. Avem numai pretenții. M-am dus într-o zi pe dealul din spatele casei și în vârf m-am pus așa pe spate și m-am uitat la cer. În iarbă. Spectacol. Păsărele, gâze, fluturi, veverițe, nori, cerul albastru. În fiecare zi este un spectacol lăsat de Dumnezeu pentru noi. Nu ne bucurăm de nimic. Când ajungem în spital între betoane, atunci am vrea o păsărică să cânte undeva. Nu ne putem bucura. Și am mai spus lucrul ăsta, dacă aducem acum aici, în curte, o tonă de grâu, deci uitați-vă la păsările cerului. Vin, cât credeți că iau din grâu? Câteva grăunțe, după aia ciripesc, fac spectacol, concert. Mâine vine, iară iau câteva grăunțe, spectacol, să veselesc, să bucură concert. Dacă noi am aduce o tonă de euro, dumneavoastră ați luat câte 100 și ați cântat, ați face concert, vă bucurați și lasă că mâine vine iară. Așa ați face? Păi eu vă spun că și ăia alți care nu s-ar veni. N-ar mai rămâne într-o oră nimic. Nu știm nimic să ne bucurăm. Nimic. Acum vreau să vă întreb. Credeți că dacă Dumnezeu vindecă un om de cancer, asta se numește minune? Credeți? Dar eu vreau să vă întreb, dacă ți-o dat sănătate și n-ai cancer azi, cum se numește asta? Nu, noi vrem minune, atunci ne bucurăm când suntem bolnavi de cancer și ne vindecăm. Atunci s-o păim. Păi dacă nu ești bolnav de cancer și ți-o dat Dumnezeu sănătate, nu-i tot o minune? Mâine s-ar putea să nu mai fie așa. Dar de ce nu te bucuri? De ce nu ești fericit că ești sănătos? Copiii tăi joacă și zburdă în timp ce alții au o altă perioadă. Dumneavoastră știți ce face Satana zi și noapte? Părăște. Știți ce face Domnul Iisus? Mijlocește. Dumneavoastră înțelegeți că dacă Domnul Iisus n-ar fi mijlocit astăzi pentru noi, ne-ar fi înghițit Satana. Să nu ne bucurăm de nimic. Dragilor, dacă e vremea bună în viața ta, bucură-te. Fii fericit, fă un concert. Fă un spectacol înaintea lui Dumnezeu. Nu știu, zicea cineva către mine, eu nu sunt din astea cu carismații, dar când m-am dus pe munte și erau norii și am pus mâna în nori, bă, m-au venit să dansez și să bat în palme de bucurie. Măi, dar nu se poate să n-ai nimic, nu te vede nimic, dar acasă la tine, mă. Bucură-te, sări și tu un pic de bucurie. Doamne, îndură-te de noi.
1: Amin.
0: Ce face un înțelept când e vremea bună? Se bucură. Tu m-ai ocrotit, tu m-ai păzit. Turmele, acoperă țara, m-ai dat să mănânc. Dumneavoastră știți, în Etiopia, acum ce-și dorește un om într-o zi ca să fie fericit? Să aibă ce mânca. Deci în Etiopia, dacă un om are ce mânca, e cel mai fericit om. Dumneavoastră aveți ce mânca? Și unde e fericirea? Doamne, ai milă. Ce face un înțelept când e vremea bună? Muncește. Că o să vină vremea rea și nu o să mai poți munci, ci mănânci din ce ai muncit. Am văzut la vecinul meu de la țară, înainte de a pleca, lemnele și drujba. Zic, bă, dar de-abia s-a terminat iarna, acum să ne aranjăm și noi niște concedii, că iară vine iarna peste noi. Acum vreau să vă întreb, a fost înțelept omul ăla că și-a adus lemne și le-a crăpat și le-a tăiat, sau? Nu-i mai înțeles să-ți faci un concediu la mamaia. Vezi, dacă ai făcut concediu la mamaia la iarnă, strigi la mamaia. Ce-i de insertat? Ce-i? Ei, când se face dulceața de zmeură, dulceața de căpșun, când se face tocana, zacusca? Când e timpul bun. Pui insertare, bagi insertare și la iarnă ce mâncăm? Acolo în sertarul ăla, și ai ce mânca atunci când vine vremea rea. Asta înseamnă să fii înțelept. Băi, vremea bună, bucură-te, dar și muncește. De ce cele 5 fecioare au fost neînțelepte? Că la sfârșit s-au dus să plătească. Dragilor, trebuie plătit un preț cât timp se poate să aduni. Că vine un moment când nu mai poți aduna. De aceea munciți. Cât de multă rugăciune. Cât de mult post. Cât de multă Biblie citită. Cât de multă biserică. Pentru că într-o zi, știți ce a zis cineva? După ce a avut o suferință și nu mai putea. Deci știți ce îmi pare rău? Că dimineața când mă trezeam, mă dădeam jos la cafea în loc să mă dau jos pe genunchi, și duminică seara, în loc să vin la biserică, mergeam în altă parte. Într-o zi când vei ajunge în vifor și în furtună, știți ce îți va părea rău? Nu că n-ai făcut mai mulți bani și că n-ai făcut nu știu ce la casă și la mașină. Vei zice, când vei sta țintuit undeva, băi, îmi pare rău că nu m-am rugat. Îmi pare rău că n-am citit, îmi pare rău că n-am avut mai multă părtășie cu frații. Dragilor, când este vremea bună, fii înțelept, bucură-te, muncește și într-o zi o să lase Dumnezeu pentru examinarea ta liber și o să ai o altă variantă și trebuie să alegi. Și vine furtuna și vine grivesul și cuptorul și groapa cu lei ca să strălucească gloria Lui. Și trebuie să te maturizezi. S-a terminat, te înțarcă Dumnezeu ca să crești mai mare. Cât un fulger, cât un tunel, să te bagi mai tare în Dumnezeu. Înțelept este omul care știe că o să vină și vremea rea. De aceea, dragilor, să ne pregătim de când este vreme bună. Dacă aveți viață spirituală, cineva va veni împotriva noastră. Va dori să ne înghită și va veni o perioadă de atac în care trebuie să reziști, pentru că există atâția frați în suferință ca și noi. Rezistă să vezi finalul va fi glorios. Uitați-vă la finalul lui Iov, cei 3 tineri, uitați-vă dumneavoastră la Daniel, la cine vreți dumneavoastră, la Iosif din Vechiul Testament. Dar întrebarea este, vei rezista să vezi finalul? Pentru că cei mai mulți oameni, dacă n-au înțelepciune, vor fi doborâți, vor fi înghițiți. Puteți înțelege ce însemnează? Eu cunosc, dragilor, caz, de ce vă spun acum, nu este un baz, nu este o întâmplare. Frate care a fost, nu vă puteți imagina, cu rugăciunea, posturile esterei să juca cu ele. Nu mai credeai că îl biruie păcatul niciodată și nici el. Era împotriva păcatului. Dragilor, au căzut și au făcut toate păcatele. Toate! L-a dus diavolul pe un bloc cu 9 etaje și pe bordura de la bloc s-a urcat și a zis diavolul, băi, numai oricum te duci în iad. N-are rost să mai stai până la 70 de ani, că ești tânăr. Dă-ți drumul! Ce mă uitam în jos și îmi spunea diavolul, vezi să nu te arunci pe iarbă. Să te arunci pe ciment, pe beton, că s-ar putea. Nu vreau să puteți să înțelegeți. Și zice, momentul ăla, am auzit o șoaptă din cuvintele care erau odată de la Domnul pentru mine și m-am dat jos. Dragilor, n-are milă de nimeni, nu iartă pe nimeni. De aceea trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim înțelepți, trebuie să fim conștienți. Și dacă ai o perioadă bună, cu mâinile către Dumnezeu și bucură-te și fii fericit. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Nu știu prin ce perioadă treci dumneatale, care ai venit în casa lui Dumnezeu, dar n-ai venit aici degeaba. Te-ai rugat și ne-a rugat să ne dea Dumnezeu un cuvânt. Nu știu în care perioadă, anotimp ești în viața ta, dar pentru anotimpul care l-ai, stai înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești într-o perioadă bună, laudă-L pe Dumnezeu, glorifică-L pe Dumnezeu. Dacă ești într-o perioadă grea, spune: Doamne, dă-mi înțelepciune, dă-mi putere să rezist, nu mă lăsa, dă-mi biruință. Poate ați venit unii cu poveri, cu necazuri, poate ai căzut și tu de atâtea ori, poate n-ai fi crezut vreodată că ajungi unde ai ajuns. Ai un dușman, ai un potrivnic care caută să te înghită, dar întotdeauna ține minte, este cineva care e de partea ta.
1: Amin.
0: Și împotriva Lui. Și El este Iisus Hristos.
1: Mările, Domnul.
0: Nu contează unde ai ajuns. De-abia așteaptă Dumnezeu un om care să se pocăiască ca să-L poată ajuta. Strigă la Dumnezeu după ajutorul Lui. Ne rugăm fiecare după anotimpul din viața noastră. Ne rugăm cu toți.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puterea țelului. Alerg spre țintă. Filipeni 3:14. 50% din oamenii pe care îi cunoști nu știu încotro se îndreaptă. Alți 40% merg în orice direcție sunt conduși. Restul de 10% știu încotro ar dori să meargă, însă nici jumătate din ei n-ar plăti prețul pentru a ajunge la destinația dorită. Într-o zi, Oliver Holmes și-a rătăcit biletul de tren. În timp ce îl căuta iritat, controlorul i-a spus: "Nu-i nimic, sir, puteți să ne-l trimiteți prin poștă. Cu toții vă cunoaștem și avem încredere în dumneavoastră." "Domnule," a răspuns Holmes, "îmi caut biletul ca să văd încotro mă îndrept." Poate ți se pare amuzant, însă scopurile te fac conștient de direcția în care mergi. Iisus a putut îndura rușinea crucificării deoarece a văzut gloria învierii și schimbarea uriașă pe care o va aduce biserica. Moise a fost în stare să renunțe la confortul unui palat deoarece a văzut țara promisă. G. Penny a spus: "Dați-mi un funcționar care are un scop și vă voi da un om care va scrie istoria. Pe de altă parte, dați-mi un om fără țeluri și vă voi da un funcționar." În timp ce lucrezi la scopurile promise, ele te vor șlefui, iar atingerea lor nu este nici pe departe atât de importantă pe cât este omul nou care ai devenit pe drumul împlinirii lor. Care-ți sunt scopurile în acest moment? Sunt destul de clare pentru a fi așternute pe hârtie? Sunt suficient de concise pentru a fi incluse într-o frază? Destul de puternice pentru a te ajuta să perseverezi? Suficient de valoroase pentru a te determina să plătești prețul? Dacă sunt, vor fi atinse.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: chemarea noastră este să fim trimiși, să predicăm Evanghelia. Asta trebuie să facem noi, frați și surori, 2 ore, o oră pe zi. Lucrăm 8 ore, dormim 8 ore și 8 ore, oare ce facem cu ele?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

fraților.

și 6. Cine se teme de Domnul are un sprijin în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Există mai multe tipuri de familie disfuncțională și le vom lua pe rând. Primul tip este familia haotică. Aici, atât gospodăria, cât și membrii acestei familii sunt foarte slab organizați. Familia este copleșită de probleme. Părinții sunt lipsiți de consecvență și indeciși, iar copiii sunt abandonați din punct de vedere emoțional. Membrii familiei nu sunt uniți. Un alt tip de familie este familia care controlează. Părinții tind să caute greșeli și sunt critici. Tonul vocii este autoritar.

familia funcțională este caracterizată de organizare și disciplină, care sunt menținute de părinți. Fiecare membru îi se cere să trăiască responsabil. Dragostea și ascultarea față de Dumnezeu sunt dezvoltate, iar copiii se simt într-un mediu sigur. Relațiile dintre membri sunt echilibrate. În fiecare familie, membrii își atribuie roluri, care au scopul de a face ca familia să funcționeze deficitar sau funcțional. În familia disfuncțională, părinții își pot atribui un rol pasiv, care permite ca un comportament nepotrivit să continue, fără a stabili limite în detrimentul celorlalți membri ai familiei. Sau, un alt rol ar fi părintele problemă, în sensul că părintele se implică în anumite forme de comportament imatur, nepotrivit sau destructiv, în detrimentul celorlalți membri ai familiei. Există și roluri pe care și le însușesc copiii. Dintre acestea se regăsesc copilul supra-responsabil, denumit eroul în unele tipologii. Acesta încearcă să repare problemele familiei și ajută la crearea unei imagini pozitive a familiei prin realizări remarcabile. Acest copil se bucură de atenție, dar deseori își dezvoltă un comportament

atrage atențiile altora de la problemele familiei. Deseori, el este hiperactiv și caută să fie în centrul atenției. În familia disfuncțională, deseori, rolurile sunt inversate. Copiii luând rolurile adulților și adulții, dar

necetruită de acest model. Însă dacă conștientizezi acest tipar disfuncțional și vrei să-l schimbi, se poate. Aceasta este o veste bună. Există șansa de a nu repeta greșelile care te-au afectat atât de profund pe tine. În primul rând, identifică tiparele care trebuie schimbate și concentrează-te asupra câtorva pași care să te ajute să te vindeci și din punct de vedere emoțional. Spune lui Dumnezeu și persoanelor apropiate ce dorești să schimbi, că vrei să renunți la cele tipare nesănătoase, copilărești, și cere-le să te ajute, să te susțină, să te încurajeze, să-ți ceară socoteală de ceea ce faci. Unele persoane trăiesc cu convingerea greșită că nu-și pot schimba trecutul, deci nu pot schimba ceea ce sunt în prezent. Dar este o concepție eronată. Nevoile mele de dragoste necondiționată, de semnificație și de siguranță sunt împlinite în Hristos care trăiește în mine. Deși nu pot schimba trecutul, pot să-mi schimb atitudinea față de trecutul meu. Voi fi dependent de Dumnezeu pentru a învăța căi sănătoase de a mă raporta la familia mea. Biblia spune că pot fi liber, dar cum? Ioan 8:32 spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Putem studia viața lui Iosif din Geneza, care provine dintr-o familie disfuncțională, și pot observa ce face Dumnezeu în viața persoanei care se încrede în El. Nu fi un prizonier al trecutului tău. Iosif le spune fraților săi: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Aceasta înseamnă să vezi trecutul și prezentul prin lentilele lui Dumnezeu. Este important să renunți la trecutul tău. Pentru aceasta, puneți deoparte timp să deplângi perioadele de suferință din trecut, să-ți plângi trecutul și ceea ce ai pierdut. Fii sincer cu durerea ta. Apoi, renunță la nevoia de a controla, lăsându-i lui Dumnezeu rolul acesta. Dă-i lui Hristos primul loc în inima ta, acceptă iertarea și dragostea sa fiind conștient că prezența sa este constantă în tine. Mulțumește-i lui pentru că este credincios și te va vindeca. Și caută moduri pozitive în care Dumnezeu poate folosi durerea din viața ta. Ia-ți timp pentru a observa care a fost modul tău de a răspunde circumstanțelor vieții. Ca un copil răsplătit, ca unul foarte retras sau responsabil sau ștrengar. Gândește-te cum te afectează acum. Care sunt caracteristicile tale disfuncționale prezente? Stabilește limite, învață să spui. Și astfel

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Drangean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

O hotărâre foarte dificilă. Ai să vezi, Genoveva, a spus mama ei, dacă îți dai toată silința de a lua examenul de intrare la facultate. Și a avut dreptate. Inteligentă și muncitoare, Genoveva reușește la examen. Situația în țară nu s-a îmbunătățit. Vremurile sunt tot mai grele, în special pentru creștini, dar lunile și anii trec la fel de repede. Într-o zi frumoasă de iunie... Bine, domnișoară, spune o secretară a universității. Am aici numele dumneavoastră de familie. Care e pronumele dumneavoastră? Genoveva, răspunse o fată fermecătoare cu fața drăguță. Apoi o fotografie este capsată din nou la foaia de înregistrare. Foarte bine, spune secretara. Dosarul dumneavoastră este complet. Ne vedem la începutul lui septembrie când încep cursurile. Iată deci pe noua studentă la universitate. Genoveva devine repede entuziasmată de cursurile ei. Literatura străină, istoria unei limbi și a celor care o vorbesc, traduceri, toate acestea o interesează. Dar uneori, Genoveva se simte abătută, absorbită adânc în lumea gândurilor ei. Este adevărat, își spuse ea, că părinții mei sunt credincioși. Din cauza asta am suferit mult dispreț la școală. Unii credincioși sunt în închisoare din cauza credinței lor. Dar eu, unde sunt eu? Sunt eu oare creștină cu adevărat? Am citit în Biblie, prin credință avem pace cu Dumnezeu. Am eu oare această pace în inima mea? Nu știu, uneori mă gândesc că de fapt mi-e frică să fiu o creștină cu adevărat. Tânăra studentă merge când poate la biserică cu părinții ei. Ca mulți alții, are respect pentru Biblie. Dar a cerut ea vreodată Domnul Iisus Hristos să ierte păcatele? Nu, niciodată. Adevărul este că toată lumea a tratat-o ca pe o creștină fără ca ea să fie credincioasă cu adevărat. Genoveva este acum o studentă excelentă. Este atât de talentată, în special la limba engleză, încât ar putea deveni traducătoare, interpretă sau poate chiar profesoară. Dar, cu câteva săptămâni în urmă, toți profesorii care au refuzat să predea ateismul au fost dați afară din școli. Este din ce în ce mai dificil să fii creștin. Tot timpul există riscul de a cădea într-o capcană și de a avea probleme foarte serioase. Ascultă, doresc să fiu prietena mea, sugerează Wanda într-o zi. Ea e o colegă de facultate. Aș vrea să mă ajuți. Ești așa de bună la limba engleză. Sigur, răspunde Genoveva. Și cele două studente se întâlnesc cu regularitate după ore. Dar curând Genoveva se simte stingher în compania ei. De ce prietena aceasta aduce tot timpul în discuție subiecte sensibile? De ce vrea mereu să știe dacă Genoveva merge la întâlniri creștine, dacă ia parte într-un mod activ la ele și cine conduce aceste întâlniri? Genoveva e foarte prudentă și are dreptate. Și ce credeți că descoperă într-o dimineață? Wanda este fiica comandantului de poliție secretă, omul acela care face tot ce-i stă în putință împotriva creștinilor. Din fericire, tânăra studentă nu s-a lăsat prinsă în capcană, dar într-o zi, Genoveva este pusă în fața unei situații foarte dificile. Vom vedea de ce.

Se aude o bătaie la ușă. Doi domni se prezintă la intrarea din fața casei familiale. Geneveva îl recunoaște imediat pe pastorul ei. Celălalt vizitator este necunoscut. Oh, domnule Marcu, veniți înăuntru! Ce bine ne pare să vă vedem, spune mama. Și mie îmi pare bine. Mă bucur foarte mult că Geneveva este acasă, întrucât am nevoie de ajutorul ei. Serios? Exclamă tânăra studentă oarecum surprinsă. Vreau să vă fac cunoștință cu un misionar danez care este în trecere prin România, explică pastorul. Cu părere de rău, el nu vorbește limba noastră, dar vorbește engleză foarte bine. Cred că acum înțelegi ce vreau să spun, Geneveva. Nu înțeleg deloc, domnule Marcu. Atunci să-ți explic. Avem așa de rar ocazia de a avea musafiri din străinătate. Aș vrea să folosim această ocazie din plin ca să organizăm o întâlnire cu credincioșii. Acest serv al lui Dumnezeu ne va încuraja pe toți. Sunt sigur că fiecare din noi va primi o mare binecuvântare. Eu nu vorbesc engleză, dar tu, Geneveva, ești talentată la engleză. Deci, ești de acord să-l traduci pe prietenul nostru? Geneveva rămâne perplexă. Dar, domnule Marcu, după cum știți, nu e posibil. Puneți-vă dumneavoastră în locul meu. Sunt deja urmărită la universitate de Vanda. Dacă se află că am tradus, risc să fiu dat afară din universitate. Viitorul meu întreg este în joc. Înțeleg, Geneveva, dar ne-ai face un serviciu așa de mare. Nu avem pe nimeni altcineva care să traducă. Și știi că viitorul etern al multora depinde de această seară. Gândește-te la aceasta, Geneveva. Fă-o pentru Dumnezeu și pentru mine. Poți să-mi dai un răspuns până mâine la această oră? Voi veni aici ca să-mi spui ce ai hotărât. Ce dilemă pentru sărmana studentă. Ce să facă? La urma urmei nu va ști toată lumea dacă îl traduce pe acest misionar. Dacă se află, ar putea fi catastrofic pentru Geneveva. Ce greu e să iei o hotărâre atât de mare când ești singură. Orele trec. Curând, domnul Marco va veni pentru răspuns. Geneveva nu vrea să-l supere. Ah, ce bine ar fi să poată ști viitorul. Atunci ar lua hotărârea cea mai potrivită. S-a hotărât deja și fără măcar să bănuiască, întregul ei viitor va depinde de această hotărâre.

Aștept. Atunci când mi-e greu și povara mă apasă, mă închid în undăița inimii mele și te chem pe tine. Inima mi-e străpunsă de dorul de a fi acasă și tot ce mă ține în viață e a ta iubire. Cu lacrimi amare și suspine negrăite, visez la clipa când nu va mai fi durere, când totul nu va fi decât o mângâiere și îți voi cunoaște atunci divinele-ți mistere. Aștept să se sfârșească cândva această viață, să se sfârșească chinul pe acest pământ. Aștept să fiu cu tine față în față, aștept să fiu cu tine în cerul sfânt. Aștept să vină clipa când nu vor mai fi hotare care să îngrădească speranța mea. Aștept să mă duci la veșnice izvoare, să beau din apa din care tu-mi vei da. Aștept să-mi arăți în ceruri enigme închegate, să-mi dezlegi secrete pe care numai tu le știi, să stai cu mine, iar stele nenumărate să ne lumineze ca niște aștri vii. În orice clipă a vieții mele mă însoțește dorul ca tu să mă călăuzești pe drumul cel drept. Iar când vei veni, Iisus, iubirea, Mântuitorul, mă vei lua la tine. Maranata, te aștept.

Doamne, o vreme bună, destul de mult, am crezut că sunt cineva, că pot chiar să te ascult decât alții mai mult. Am gândit că sunt mai deosebit, că strădaniile mele mă fac mai iubit. De curând, în tăcere, am fost nevoit să constat cu durere că sărac, nu bogat, că iubirea din mine, cât este, mă are în vedere pe mine mai mult ca pe tine. Din dorința arzătoare de a fi sub soare în orice zi, cum ai dori, te rog, golește-mă de mine, umple-mă de tine, ca astfel, oriunde și oricând, în faptă și gând, să fac bine și să trăiesc pentru tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 iulie. În 1838 s-a născut germanul Ferdinand von Zeppelin, constructorul dirijabilului. În 1839 s-a născut John Davison Rockefeller, celebru industriaș american, fondatorul Standard Oil Company. În 1910 s-a născut Achim Stoia, compozitor și dirijor. În 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1992 a murit actorul Zefi Alșec, care a jucat în filmul Pistruiatul, Toate pânzele sus, Actorul și sălbaticii. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pentru că ceva trebuie să înflorească în viața noastră și aceea este credința. Zi de zi noi trebuie să creștem în credință, să devină mai sigură, mai stabilă, pentru că credința noastră e în Dumnezeul cel atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și venim la casa Domnului, nu pentru că așa fac pocăiți, nu pentru că se supă fratele Darius și vă sună sau vă scrie. Venim la casa Domnului pentru că aici îl cunoaștem pe El și cu cât îl cunoaștem mai mult pe El, înțelegem că ne-am încrezut în Domnul cel tare și puternic, care poate să ne mântuiască sufletele, lăudat să fie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În cei peste 20 de ani de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu, am reușit să trec prin 23 de cărți ale Scripturii în stil expozitiv-aplicativ, adică să iau cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, să le parcurg, să le parcurg în profunzime. Oarecum puteam și mai mult, dar sunt greu de dus și un aspect important, audiența nu le poate duce. Spre exemplu, am fost precaut și intenționat în a aborda anumite cărți ale Scripturii doar după 20 de ani de predicare și studierea cuvântului, fiindcă sunt cărți grele. Sunt cărți încărcate teologic, prin care n-ai cum să treci oricum și oricând. Nu sunt multe, sunt poate vreo 3 sau 4, dar n-am îndrăznit să intru în ele până acum. Începând însă de astăzi, vom escalada unul din piscurile Himalaiei biblice, și anume Cartea Efeseni, un magnum opus al Scripturii. Și mulțumesc pastorului Raul, care ne-a făcut introducerea și ne-a ajutat să înțelegem cine erau cei din Efes, cum a ajuns Evanghelia în Efes, cum s-a născut biserica de acolo. Dar la câțiva ani, apostolul Pavel, fondatorul și primul pastor al acestei biserici, le scrie această scrisoare, această epistolă, pentru a clarifica câteva probleme teologice care atunci când nu sunt înțelese, ele afectează și practica creștină. De aceea, Cartea Efeseni se împarte în două mari secțiuni. Primele trei capitole ale cărții pun accentul pe doctrină și veți vedea teologie pură, teologie grea. Dar ultimele trei capitole pun accentul pe trăire, pe comportament, și în familie, și în biserică, și în societate. De ce? Fiindcă întotdeauna trăirea îți dezvăluie doctrina. Tu n-ai cum să trăiești ceea ce nu ești. De aceea e important să pricepi ce ești în primul rând, ca să știi cum să trăiești. Și astăzi vom încerca să pricepem lucrul acesta din Cartea Efeseni, capitolul 1. Și vreau să deschideți cuvântul lui Dumnezeu acolo, fiindcă vom trece cuvânt cu cuvânt prin acest text. Ne vom focaliza pe versetele 3 până la 14, fiindcă în original ele formează o singură propoziție, imaginați-vă, dar o propoziție mega importantă care descrie scopul lui Dumnezeu cu mine și cu tine, început din trecut, în prezent și în viitor. Spre exemplu, în prima parte, versetele 3 la versetul 6 vorbesc despre trecut, alegerea noastră. Versetele 6 până la 11 vorbesc despre prezent, răscumpărarea noastră. Versetele 11, de la 12 la 14 vorbesc despre viitor, moștenirea noastră. Asta dacă le privim din punct de vedere temporal. Dacă le privim din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu, de la versetul 3 până la 6 este descrisă lucrarea Tatălui, da, alegerea, de la 6 la 12 lucrarea Fiului, răscumpărarea, și versetul 13 și 14 lucrarea Duhului Sfânt, pecetluirea. Deci avem de-a face cu un pasaj trinitarian care descrie un singur lucru, binecuvântarea supremă a lui Dumnezeu oferită omului, și vom vedea imediat în ce constă asta. Dar, să reținem, fiind binecuvântare, trebuie să fim interesați de ea. Versetul 1, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Audiența lui Pavel este clară. El se adresează credincioșilor, îi numește sfinți, adică puși deoparte de Dumnezeu, și vom vedea imediat cum. Dar cartea asta, observați, din primul verset nu se adresează necredincioșilor, deși și ei au multe de învățat. Se adresează prin excelență credincioșilor, celor pe care Pavel le spune că l-au ca tată pe Dumnezeu. Observați versetul 2. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Deci e un credincios, îl are ca mântuitor pe Iisus Hristos și astfel devine copilul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu îi devine tată, Tatăl nostru. Și aici intervine binecuvântarea de care vă vorbeam, adresată celor care l-au ca tată pe Dumnezeu, celor care fac parte din familia lui Dumnezeu. Versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și notează-te, rog, câteva caracteristici ale acestor binecuvântări. Ele sunt la plural, fiindcă sunt mai multe. Observați cine binecuvântează? Dumnezeu. Observați cine și cei binecuvântați? Credincioșii. Observați natura binecuvântării, o binecuvântare duhovnicească, o binecuvântare spirituală. Observați diversitatea binecuvântării, sunt multe, de tot felul. Locația binecuvântării în locurile cerești, prin agentul binecuvântării în Hristos. Și din coșul ăsta mare al binecuvântărilor, Pavel scoate în evidență pe cea mai importantă. Cea mai importantă, care este un prilej de binecuvântare pentru mulți, dar și un prilej de controversă pentru unii. Și vom vedea pe parcursul acestui text adevărul, da? Așa că hai să ne punem centurile de siguranță și să începem să navigăm începând din versetul 4. Observați! În el, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Cea mai mare binecuvântare pe care o ființă umană o poate avea este să fie ales de Dumnezeu. Să facă parte dintre aleșii Lui. Foarte interesant că tu și cu mine avem acest privilegiu. Să fim aleși de Dumnezeu. Cum am spus și mai devreme, să fim puși deoparte, să fim socotiți sfinți. De ce? Fiindcă datorită acestui statut ales, primim în exclusivitate binecuvântări pe care oamenii care nu sunt în Hristos nu le au. Și ăsta e motivul pentru care Pavel, încă de la începutul epistolei, vrea să le readucă aminte efesenilor, că lor le scrie în primul rând, despre importanța identității lor. Nu faptul că sunteți cetățenii celui mai important oraș din Asia Mică, un fel de New York al acelor vremi, contează. Nu faptul că trăiți în acest, cu acest statut elevat al orașului vostru, nici cu bogăția lui, nici cu templul Dianei, care era una dintre cele 7 minuni ale lumii, nu asta contează, ci faptul că sunteți aleși de Dumnezeu în Hristos. În alte cuvinte, Pavel intenționat pune în contrast a fi în Efes cu a fi în Hristos, fiindcă asta e lupta lor. Între mândria lor culturală de a fi cetățeni ai Efesului, identitatea lor culturală și identitatea lor creștină, care neînțeleasă le poate afecta viața. Ei trebuiau să priceapă ce înseamnă să fie în Hristos, ce înseamnă să aibă acest statut privilegiat de a fi ales, fiindcă atunci când înțelegi cine ești, știi cum să trăiești. Și cartea Efeseni ne prezintă cel mai complex, comprehensiv și complet pasaj care descrie doctrina alegerii. Cum poate un om să fie ales în Hristos? Și ca să o înțelegem, voi merge inductiv, verset cu verset, încercând să n-apelez la sisteme teologice, ci să las Scriptura să vorbească. Nu va fi simplu, dar stați cu mine și veți vedea că vom ajunge acolo unde Biblia vrea să ajungem. 10 lucruri despre doctrina alegerii, cum ne sunt prezentate în Sfânta Scriptură în Cartea Efeseni. 1. Cheia alegerii. Hristos. Observați. În El Dumnezeu ne-a ales. În cine? În Hristos. Asta e cheia. De la recunoașterea faptului că alegerea oamenilor spre mântuire poate fi înțeleasă doar în Hristos. În afara lui Hristos nu există alegere. De ce? Textul nu ne lasă. Alegerea e întotdeauna în Hristos. Tocmai de aceea conceptul acesta în Hristos apare de 164 de ori în epistola lui Pavel. Fiindcă tot ceea ce primește omul de la sursă, de la Dumnezeu, n-are cum să primească dacă nu este în Hristos. Și ca cei din Efes să priceapă, fraza asta se repetă de 33 de ori în această epistolă, de 11 ori în astea 12 versete. De-aia era normal ca titlul seriei noastre să nu fie altul decât în Hristos, fiindcă El este cheia alegerii noastre a unei vieți împlinite cu Dumnezeu. Și observați chiar în textul nostru, versetul 4. Dumnezeu ne-a ales în Hristos. Versetul 6. Prin El ne-a dăruit harul Său. Versetul 7. În El avem răscumpărarea. Versetul 10. În El toate lucrurile le-a unit. De ce? Fiindcă versetul 11. În El suntem și moștenitori. Versetul 12. În El am nădăjduit. Versetul 13. În El am crezut. Versetul 14. În El am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. De ce doar în El? Fiindcă Hristos este alesul lui Dumnezeu, instrumentul prin care Dumnezeu ne alege. Și în Vechiul Testament, Isaia în capitolul 42, el prorocește numindu-l slujitorul ales de Dumnezeu, care atunci când apare în lume, este confirmat de Dumnezeu, atenție, la botezul lui. Știm bine că în Evanghelia lui Luca ni se spune că când Iisus a fost botezat, din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. De fapt, Matei, care a fost și el acolo, spune așa: iată robul meu pe care l-am ales, preiubitul în care sufletul meu își găsește plăcerea. Și aici, ca o notă de subsol, ăsta e motivul pentru care cel mai vizionat și, pot spune, cel mai reușit serial despre viața lui Hristos, la numele The Chosen, alesul, dacă nu l-ai văzut, merită să-l vezi. Ales cu ce scop? Petru apostolul ne scrie în 1 Petru capitolul 1, versetul 20: Hristos a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu. Observați, prin El. Prin El, prin Hristos, omul ajunge credincios, adică ajunge mântuit. Nu există om care să ajungă mântuit fără Hristos. Indiferent că tu crezi în Dumnezeu, indiferent că tu crezi că ești păcătos, indiferent că tu ai o imagine profund pozitivă de respect asupra cuvântului lui Dumnezeu, indiferent care e credința ta, dacă tu nu ești în Hristos, poți să ai credința aia. Spune Biblia: și dracii cred în Dumnezeu și sunt fioară, dar dracii nu sunt mântuiți. Mântuirea este doar în Hristos. De aceea Hristos are denumirea și de unsul, Mesia, alesul lui Dumnezeu. Fiindcă El este primul ales, iar noi oamenii prin El. În engleză sună și mai bine: the election is first of Christ and then of man in Christ. În e prepoziția importantă. Nu poți să fii mântuit dacă n-ajungi în El. Și Biblia e foarte clară. 1 Ioan capitolul 5, versetul 11. Mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, adică ne-a mântuit. Și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Foarte clar și concis. De aceea întrebarea practică care reiese din acest prim text: ești tu sau nu în Hristos? Nimeni nu vine la Tatăl, spune Iisus, decât prin mine. Vrei să ajungi la Dumnezeu? Nu doar dacă crezi în Dumnezeu, nu-i de ajuns. Vrei să ajungi în relație cu Dumnezeu doar prin El. Cine nu rămâne în mine, continuă Ioan, este aruncat afară. Trebuie să rămâi, să ajungi și să rămâi în Hristos. Și întrebarea este: ești tu în Hristos? Hai să mergem mai departe. Am înțeles care e cheia alegerii. Doi, care e inițiatorul alegerii? Dumnezeu, Tatăl. În El, Dumnezeu ne-a ales. Interesant, nu Iisus alege, ci Dumnezeu Tatăl. De aceea noi ne suntem trinitariene, adică credem că Dumnezeu există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? Și fiecare dintre ele au o funcție, o responsabilitate. Dumnezeu Tatăl alege prin intermediul Fiului Său și mai apoi confirmă prin pecetulirea cu Duhul Sfânt. Deci Tatăl este inițiatorul. Dar fiți atenți, Tatăl nu alege aleatoriu. Adică ca și cum ar fi legal la ochi, alege pe unii spre mântuire și pe alții spre pieire, fiindcă sunt teologi, mai ales cei care îl urmează pe Calvin, da? Numiți calviniști, care asta cred. Și aici vreau să fac o mică paranteză. De ce? Fiindcă pe parcursul prezentărilor mele veți mai auzi de acest curent teologic numit calvinism. Fiindcă acești oameni pun un mare accent pe doctrina alegerii și predestinării, dar mai degrabă filozofic și teologic decât biblic. Și tocmai de aceea, când este cazul, cum e în textul nostru, voi încerca să scot în evidență aceste diferențe. De ce? Fiindcă unii dintre voi v-ați întâlnit cu astfel de oameni care ridică anumite întrebări și voi trebuie să știți să dați răspuns, sau care vă pun la colț, fiindcă sunt destul de impulsivi. Totuși este important să nu uităm că și ei sunt creștini. Și discuțiile despre alegere, despre predestinare, sunt chestiuni legate de convingeri, nu de absolute. Și tocmai de aceea în biserica noastră noi avem un principiu pe care vreau să repet aici: convingerile pot fi criticate, dar persoanele trebuie respectate. Închid paranteză. Eu nu cred că Biblia susține perspectiva calvinistă a alegerii, adică n-am găsit niciun pasaj în care Dumnezeu să aleagă aleatoriu, fiindcă e suveran și poate să facă orice. Dumnezeu e suveran, dar în suveranitatea lui el și-a impus niște parametri în care să-și manifeste suveranitatea. Unul dintre ei este acesta: Dumnezeu n-alege oamenii spre mântuire decât dacă ei poate să facă orice. Dumnezeu e suveran, dar în suveranitatea lui el și-a impus niște parametri în care să-și manifeste suveranitatea. Unul dintre ei este acesta: Dumnezeu n-alege oamenii spre mântuire decât dacă ei sunt în Hristos.

De întemeierea lumii, Dumnezeu a avut în gând o țintă despre care vom vorbi imediat, dar predestinarea e planul, e traiectoria într-acolo, da? Din latinescul predestinatio, a determinat de dinainte. Și despre acest plan al predestinării vom vorbi duminica viitoare, fiindcă sunt multe lucruri care se complică pentru unii. Pentru acum însă notează că Dumnezeu a inițiat un plan înainte de întemeierea lumii în care oamenii pot să ajungă la acest statut privilegiat de a fi aleși. Și cei din Efes trebuiau să priceapă că înaintea lui Dumnezeu a fi alesul care trăiește în Efes nu înseamnă nimic. Dar a fi alesul care trăiește în Hristos înseamnă totul. Și ei trebuiau să priceapă această diferență, dar să înțeleagă și planul și calea într-acolo. Și aici vreau să specific un detaliu. Deși inițiat, precum spune textul, înainte de întemeierea lumii, acest plan al lui Dumnezeu se desfășoară și în prezent. Fiindcă și în prezent se nasc oameni, dintre care unii ajung în Hristos și alții nu. Deci planul este dinamic, nu e static. Așa cum probabil cel mai cunoscut teolog reformat pe tema predestinării, Berkhover, scrie că decretul alegerii de dinainte de întemeierea lumii e stabilit, devine fixat, spune el, doar atunci când el este realizat în lucrarea de răscumpărare a lui Hristos, care are loc în timp. Asta intră din nou în contrast cu tenta calvină, care susține că atunci în trecut s-a întâmplat totul, adică Dumnezeu a predestinat totul, iar astăzi, ca pe o bandă rulantă, ca un automatism, noi doar asistăm la îndeplinirea planului său. Din contră, apostolul Pavel nu vede nicio discrepanță între ceea ce s-a întâmplat atunci, înainte de întemeierea lumii, și ce se întâmplă azi, în timp real, fiindcă în versetul 10 spune așa: planul, despre el vorba, pe care l-a alcătuise în sine însuși să-l ducă la îndeplinire la plinătatea vremurilor. Acum unii zic plinătatea vremurilor a fost când a venit Hristos, sau plinătatea vremurilor când noi ajungem în Hristos. Oricum nu-i vorba doar de înainte de întemeierea lumii, ci și în vremurile noastre. Și vom vedea data viitoare mai multe despre acest subiect. Există deci o cheie alegerii, există un inițiator al alegerii, există un plan și există o țintă. Și ținta alegerii, sfințirea și glorificarea. Următoarea frază din acest verset: în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, observați, cu un scop, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Sfințirea noastră, atenție, nu este mântuirea noastră. Fiindcă textul nu ne spune că am fost ales spre mântuire, ci spre sfințire. De ce spun asta? Fiindcă iarăși aici diferim cu urmașii lui Calvin. Dumnezeu ne spune că ne-a ales să fim sfinți spre lauda slavei Harului Său, spre glorificare. Ei cred că suntem ales spre mântuire, noi suntem ales spre sfințire. A, că mântuirea este un mijloc prin care omul poate să ajungă în procesul sfințirii și al glorificării, e adevărat. Dar scopul lui Dumnezeu nu este mântuirea în sine. De aceea noi mereu vă chemăm la mântuire, să vă predați viața, să vă botezați, dar nu ne mulțumim doar să vă lăsăm acolo, ci vă integrăm și în biserică și în grup mic. De ce? Fiindcă vrem să ne asigurăm că vă rugați, că vă hrăniți din Scripturi, că vă protejați de păcat, fiindcă aceste elemente ajută în sfințirea noastră. Da, Hristos ne-a sfințit când ne-a mântuit, se numește sfințire pozițională, adică ne-a luat din postura de vrășmaș al lui Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, ne-a pus în postura de sfinți, adică puși deoparte de copii al lui Dumnezeu. Atunci am primit acest statut. Dar ca să trăim în sfințenie, asta ține și de noi, ceea ce teologia numește sfințire progresivă. Adică El ne-a plasat în Hristos, dar ne revine nouă datoria să rămânem în El și să creștem tot mai mult în asemănare cu El.
Și asta se întâmplă când noi credincioșii, prin intermediul disciplinelor spirituale despre care am vorbit dățile trecute, da, oferim cadrul Duhului Sfânt să lucreze în viața noastră, să ne prelucreze într-o sfințire. Fiindcă ăsta e scopul alegerii. Spunea un renumit exeget biblic,

0: Trington, există o componentă etică ca ținta salvării noastre, și anume sfințirea. Bun, dar pe ce bază ne-a ales Dumnezeu? Ne-a ales aleatoriu, așa, suveran fiind ales pe cine a vrut, când a vrut? Nu, baza alegerii, ne spune Scriptura, este dragostea, observați. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos. Interesant, nu spune că în dreptatea Lui, nu spune că în suveranitatea Lui, nu spune că în omnipotența Lui, nu spune că în omniștiența Lui, ci în dragostea Lui. Dumnezeu ne-a rânduit, adică ne-a predestinat. Baza alegerii este dragostea. E adevărat că și celelalte elemente au un rol în predestinare, dar cel mai important este cel menționat clar în Scripturi. Baza alegerii, observați, în dragoste ne-a rânduit. Și nu este ceva nou. Poporul ales în Vechiul Testament, Israelul, a primit în exclusivitate binecuvântări incredibile pentru că a fost ales din dragoste, Deuteronom 7:8. În Noul Testament, cei care sunt ai lui Hristos intră în familia lui Dumnezeu, numită biserică, și primesc în exclusivitate binecuvântări pe care Dumnezeu le dă doar lor, în baza dragostei sale. Și accentuez acest lucru, fiindcă sunt unii care complică doctrina predestinării și scot mereu în evidență dreptatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Ei susțin că El e drept să aleagă în mod abstract oamenii, fără să-i cunoască în vreun fel, de aceea alege pe unii înspre mântuire, pe alții înspre pieire, repet, aleatoriu, fiindcă noi oricum suntem toți păcătoși și condamnați la iad. Și Dumnezeu face un favor că ne scapă pe unii și nu este nedrept că îi condamnă pe alții fără a le da vreo șansă la mântuire. Eu lucrurile astea personal nu le găsesc în Scripturi. Toți oamenii au șansă la mântuire, fiindcă Dumnezeu a iubit pe toți oamenii, doar pe unii. Tuturor le-a dat posibilitatea de a răspunde chemării sale. Despre asta e vorba. În general, cei de nuanță calvină vin și citează pasajul din Roman 9, unde pare se că Dumnezeu alege fără a ține cont de nimic. Depinde cum interpretezi textul, dar acea alegere, un lucru e clar, nu e înspre mântuire, ci spre slujire. Noi despre mântuire vorbim astăzi aici, iar textul din Efeseni este textul crucial al alegerii din perspectiva divină. Deci motivul principal este dragostea. Este dragostea. Și majoritatea teologilor în decursul istoriei susțin poziția prezentată astăzi de mine aici. Ba chiar și unii teologi care au scris câteva cărți importante, cum este Berkhover, pe linia calvină, cartea lui despre predestinare fundamentală în teologia reformată, și el spune, alegerea lui Dumnezeu în Efeseni 1:4 nu este un act abstract. Din moment ce imediat e urmat de cuvintele ne-a rânduit să fim înfiați, adică elimină ideea unui decret suveran abstract lipsit de milă și de dragostea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă a fi înfiat, dragul meu, prin definiție descrie relația dintre părinte și fiu. Nu-i ceva mecanic, nu-i ceva lipsit de sentiment, ci bazat pe dragoste. De aceea accentul Scripturii, atenție, nu cade pe decret ne-a rânduit, ci pe motivul pentru care a fost dat, pe înfiere. Fiindcă rânduirea sau predestinarea e doar mijlocul prin care Dumnezeu își atinge scopul. Totul însă în dragoste. De aceea unul din autorii care a studiat această temă, Dave Hunt, care scrie împotriva acestei negări a dragostei lui Dumnezeu în alegerea noastră și a intitulat cartea Păi ce dragoste e asta? Fiindcă n-ai cum să citești Efeseni că El te-a ales în dragoste și apoi să negi întru totul. Dar nu-i de mirare. Fiindcă fratele Calvin și cei care au citit biografia, și chiar vă încuraja să o citiți, a suferit din plin de lipsa dragostei. Și când era tânăr și în viața lui și oarecum și-a transpus propriile lacune și probleme în curentul teologic care îi poartă numele. Dumnezeu însă e dragoste. Și El ne alege în dragoste, citându-l pe renumitul teolog medieval Anselm of Canterbury, God is a moral being in a moral universe. Dumnezeu este o ființă morală într-un univers moral. care nu impune într-un mod determinist destinul unui om, ci așa cum moralitatea cere. Și moralitatea, Dumnezeu fiind moral și noi fiind ființe morale, moralitatea întotdeauna e definită prin liberul arbitru. Moralitatea dă libertate obiectului ei, altfel n-ar fi dragoste. Nu există dragoste adevărată care să fie forțată asupra cuiva. De aceea predestinarea, planul, alegerea este în dragoste. 6. Cauza alegerii, voia lui Dumnezeu. Îți spune versetul 5, după buna plăcere a voii sale. Așa ne-a ales. E foarte interesant, după buna plăcere. Deci, observați, Dumnezeu nu-i forțat de propria voie să facă ceva ce contravine celorlalte atribute. El nu-i forțat neapărat, doar suveranitatea sa l-a forțat. Nu, este și dreptate, este și dragostea, este și suveranitatea. Toate lucrează împreună și produc plăcere. Nimic nu-i controversat sau ascuns în voia lui. De fapt, dacă e să apelăm la alte texte din Scriptură care vorbesc despre voia lui Dumnezeu în mântuirea noastră, fii atent ce spun ele. 2 Petru 3:9. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Observați, dorește, adică asta e voia lui Dumnezeu. Niciunul să nu piară. Și asta lovește ca o bombă atomică în doctrina dublei predestinări pe care o susțin cei de pe linia calvină. Adică Dumnezeu alege pe unii pentru mântuire și pe alții spre pieire, că asta e voia lui, nici vorbă. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți, nu doar câțiva, toți să vină la pocăință. Ei să vină, nu el să-i oblige. Din contră, observați, are o îndelungă răbdare, adică ne dă timp, fiindcă noi știm că nu e ușor să vii la pocăință, e o luptă, e o serie de alegeri, de hotărâri radicale în viața ta. Dar dacă știi că asta e voia lui Dumnezeu să nu pieri, faci pasul ăsta. Și Roman 12:2, când ni se descrie voia lui Dumnezeu, ni se spune că e bună, că e plăcută, că e desăvârșită. Adică are un aspect pozitiv. Nu este ceea ce Calvin chiar recunoaște la un moment dat, că predestinarea din punctul lui de vedere, acel decret oribil pe care trebuie să recunoaștem, fiindcă e abstract, aleatorie, imparțială. Normal că îți creează un sentiment de respingere, fiindcă nu dă nicio șansă omului. Cum poți să spui că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită prin contrast cu acest decret oribil? Nu, Biblia ne arată că omul are un rol în procesul predestinării și vom vedea imediat care. Cel puțin Petru ne dă un indiciu, pocăința. Dumnezeu nu se pocăiește pentru noi, asta ne revine nouă. Dar acum rețineți, voia lui Dumnezeu este mântuirea, nu pierirea noastră. Și în următoarele două versete, Pavel ne descrie cum am ajuns noi la această mântuire. Prin Hristos, în baza jertfelui, în El, versetul 7, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Și din această înțelepciune și pricepere, descoperim și un aspect legat de doctrina alegerii, fii atent, natura alegerii, care e revelație, nu-i mister. Versetul 9. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. Să ne descopere, observați, să ne reveleze o taină. Alegerea, predestinarea este o taină a Domnului, dar atenție! Ea este descoperită. Nu este ținută în secret. Nu-i ceva misterios, de neînțeles. Spun asta fiindcă, din nou, și n-am cum să evit contrastul, teologii de nuanță calvină susțin mereu că alegerea, predestinarea este un mister. Într-adevăr, noi nu putem cunoaște întru totul, dar avem destule indicii descoperite ca să o putem înțelege. Ei însă folosesc acest termen, e taine, e mister, de ce? De obicei, să se scoată din blocajele și pericolele teologiei la care îi duce doctrina lor. Și vă dau câteva exemple. Dacă urmărești cursul logic al acestui argument, din moment ce Dumnezeu a predestinat totul înainte de întemeierea lumii, fără a ține cont de răspunsul omului la chemarea divină, ci totul este un decret stabilit exclusiv de Dumnezeu, bătut în cui atunci, asta înseamnă că noi azi Nu suntem decât niște păpuși mecanice, niște roboței care am fost presetați să ne mișcăm exact așa cum vrea El. Unii spre mântuire, alții spre pieire, fiindcă n-avem de ales. Dublă predestinare, repet, contrar Scripturii. Tot așa, din moment ce Dumnezeu a predestinat totul, fără a ține cont de nimeni și nimic, păi este clar că El a predestinat și păcatul, și pe Satan, și bolile, și suferințele, și violurile, și crimele, și războaiele, și duhurile rele, inclusiv iadul și cine ajunge acolo. Ceea ce nu este biblic, nu este adevărat. Îți dai seama ce implicații periculoase reies dintr-o astfel de teologie. Susțin aceiași teologi că El ne-a predestinat inclusiv credința, adică modul în care noi vom răspunde Evanghelie, ba chiar și pocăința noastră. Și mă opresc aici, fiindcă caut să respect aceste persoane, dar interpretările astea duc înspre ceva total străin creștinismului, duc înspre fatalism, care îl întâlnim, e adevărat, în doctrina islamică, îl întâlnim în karma din hinduism, dar nu în creștinism. Atunci când omul pune astfel de întrebări acestor oameni, surprinși de implicațiile grave, adeseori primește acest răspuns: stai un pic, noi doar știm lucrurile astea, dar toate sunt un mister, sunt o taină, noi nu le putem înțelege, fiindcă, fii atent, alegerea, ne spune Scriptura, e o taină, este o taină, dar uită-te în text, nu uita, e o taină descoperită, explicată de Dumnezeu. Nu-i atât de greu de înțeles, ci din contră este un lucru coerent. De aceea notează, te rog, rezultatul alegerii. 8. În El am fost înfiați, făcuți și moștenitori. Observați cum Dumnezeu nu ne-a ales doar spre mântuire, ci și spre înfiere, adică procesul continuă. Noi facem parte din familia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl susține Ioan. Țineți minte ce spune el în Ioan, capitolul 1. Tuturor celor ce l-au primit. Pe cine? Pe Hristos. Și explică ce înseamnă să-L primești, adică celor ce cred în numele Lui, adică nu e îndeajuns doar să crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi și în Hristos. Lor Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul, o chestiune juridică, fiindcă în mod natural noi oamenii nu suntem copiii lui Dumnezeu. Și vom învăța tot din Efeseni, din capitolul 2, că fără Hristos noi suntem copii, dar copii ai neascultării, copii ai mâniei. Și asta survine contrar percepției greșite pe care unii oameni o au, care consideră că dacă Dumnezeu ne-a dat viață și ne-a creat, El este Tatăl nostru și noi toți suntem copiii Lui. Nu este adevărat. Biblia nu vorbește despre așa ceva. Cuvântul, conceptul de copil al lui Dumnezeu revine în exclusivitate celor care îl primesc pe Hristos. Asta am citat. Și logic, altfel n-ar avea sens mântuirea. Fiindcă dacă noi devenim copiii Domnului prin mântuire, este clar că așa ajungem în postura respectivă. Dacă rămâneam în păcat, ne-am fi pierdut acel statut, n-am fi ajuns niciodată, fiindcă păcatul ne separă de Dumnezeu. Dar prin Hristos ajungem să fim înfiați și părtași familiei divine. Și când ești parte dintr-o familie, tu automat devii și moștenitor. Și asta ne spune și Pavel. Ați fost făcuți și moștenitori. Adică, prin înfiere, primim o moștenire. Și asta înseamnă nu doar posibilitatea izbăvirii de iad, da, fiindcă ai fost ales, ci și binecuvântările, atât cele existențiale prezente în lumea noastră, cât și cele eterne, veșnice, în prezența lui Dumnezeu. Și aici e foarte important, revenind la contextul din Efes, cât de mare importanță era ca efesenii să primească lucrul ăsta. Să-L înțeleagă. Oameni buni, nu vă mai lăudați că sunteți din Efes. Nu mai vă puneți încredere că, vai, fii atent ce bine ne merge business-ul, suntem din Efes, avem un statut. Nu, nu, nu. Voi trebuie să fiți în Dumnezeu, fiindcă moștenirea pe care Dumnezeu vă dă nu se compară cu moștenirea Efesului. Când pleci din lumea asta, cu ce pleci de aici? Cu nimic. Totul rămâne aici. Ei, dacă lumea s-ar sfârși aici, am înțelege. Dar lumea, viața nu se sfârșește aici. Viața continuă, iar dincolo rămâi cu moștenirea lui Dumnezeu, care o capezi doar dacă ești în Hristos. De aceea e foarte important să pricepi că trebuie să fii sigur că ești în Hristos Iisus. Și cum poți să fii sigur Notează punctul 9. Responsabilitatea alegerii. Ce ne revine nouă? Credința noastră. Observați, vă rog, versetul 11 și 12. În El, în Hristos, am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Și acum fiți atenți. Noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, noi avem un rol în acest proces. E aici, e scris. Nimeni nu-l poate nega. Noi care ce-am făcut? Am nădăjduit. Păi cum poți să spui nădejdea în ceva sau în cineva când ai încredere în acel om care o soluție pentru tine? Ai credință în el și despre asta e vorba în text. Iată în versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. Și observați cum accentul cade pe noi și credința noastră și legată de mântuire. Nu e orice fel de credință, ci e credința în Evanghelia mântuirii noastre. Deci credința noastră are rol în mântuirea noastră, fiindcă credința ține de noi. Asta e responsabilitatea noastră. Și poate îmi vei spune, Cristi, dar lucrul ăsta e ceva normal, e ceva simplu. Toată lumea știe că avem o responsabilitate în mântuire, că e credință, că fără credință omul poate să fie mântuit. Toți știu, dar atenție, nu toți acceptă. Și mă întorc la urmașii lui Calvin, care susțin că inclusiv credința a fost predeterminată de Dumnezeu. Adică unii o primesc și alții nu. Fiindcă n-au cum să o primească toți, din moment ce doar unii sunt mântuiți și alții nu, și asta nu în baza alegerii lor, ci alegerii lui Dumnezeu, care înainte de întemeierea lumii a dat darul credinței unora, dar nu l-a dat la toți. Și vă întreb pe voi care citiți Scriptura, e adevărat lucrul ăsta? Nici vorbă. Biblia ne spune clar că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, în întregime lumea, nu doar pe unii, pe toți, că a dat pe singurului său fiu. Care atenție, nu a murit doar pentru unii, cum spun ei. În teologia calvină, Hristos a murit doar pentru cei aleși, doar pentru unii, în mod intenționat, evitându-i pe ceilalți. Hristos a murit pentru toți, ca oricine crede în El. Toți au posibilitatea să creadă, oricine, nu doar unii, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tu pierzi sau nu pierzi din cauza credinței sau necredinței tale, nu din cauza unei alegeri misterioase care îți determină credința. Tu ești ales când ajungi în Hristos și ajungi în Hristos când crezi. Ăsta e procesul stabilit de Dumnezeu. Și poate unii vă veți întreba, dar cum rămâne cu darul credinței menționat de Pavel? Vom studia în Efeseni 2 ce înseamnă treaba aia, dar darul credinței în 1 Corinteni 12 nu se referă la mântuire, ci se referă la slujire și foarte diferit. Noi ca oameni am fost creați, nu uitați, încă din Eden, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe care îl avem în noi. Și când spui că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, un lucru mega important a partea chipului lui Dumnezeu în noi sunt trei lucruri. Capacitatea de a recunoaște lumina, chiar dacă suntem în întuneric, spiritual vorbind. Doi, capacitatea de a crede, chiar dacă suntem în păcat și despărțiți de Dumnezeu. Și trei, capacitatea de a alege, liberul arbitru. Chiar dacă inclusiv alegerile noastre, e adevărat, sunt afectate de fire, de păcat, de Satan. Și credința asta nu e un merit. Astea nu sunt meritele noastre, ci din contră. Credința e pusă în antiteză cu fapta în Efeseni 2:8. Nu este decât răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu. Responsabilitatea noastră. Și aici ajungem la ultimul, punctul 10. Confirmarea alegerii Duhul Sfânt. Și observați versetul. Și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este, versetul 14, o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. În momentul în care omul crede, observați, omul e pecetuit. Credință legată de pecetuire. După ce ați auzit cuvântul adevărului, mulți îl auzim, și ați crezut în el, mulți auzim, dar puțin credem, dar dacă crezi, automat ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Totul e legat. Momentul credinței determină momentul pecetuirii. Ați primit această arvună care este pecetea Duhului Sfânt, adică ați primit Duhul Sfânt care ne confirmă. Pecetea confirmă că lucrul acela e original. Și aici e foarte important, de ce? Fiindcă sunt unii oameni care cred că pot să fi mântuit fără a avea Duhul Sfânt. Îl primești cândva după. Nici vorbă, textul e foarte explicit. Toate elementele se leagă de momentul credinței. A, că poți să fii umplut cu Duhul Sfânt mai târziu, am înțeles. Apostolii, în cartea Faptele, au fost ucenici, au fost umpluți de mai multe ori după momentul convertirii, dar prezența Duhului Sfânt o ai în cea mai deplină formă în momentul nașterii din nou. Când Iisus spune, te-ai născut din apă și din Duh. N-ai cum să te naști din nou fără Duh. Duhul e acolo. De aceea am o problemă personal cu cei care vin și spun, avem botez în apă. E ca și cum ar mai fi un botez undeva în Duh. Biblia le pune împreună, fiindcă mereu leagă credința de Duh. În acest text, spre exemplu, confirmarea alegerii este Duhul Sfânt pe care doar credincioșii îl primesc. Și tu vrei să fii sigur că îl primești. Bun, dar ce înseamnă această pecetluire? Ține de siguranța eternă a credinciosului? E o întrebare bună și vom avea un mesaj tocmai din Efeseni exact pe tema asta. Dar acum ne rezumăm la atât, fiindcă textul se oprește aici. Textul lung, dificil, dar nu ne-am putut opri, fiindcă de la versetul 3 până la versetul 14, v-am spus, este o singură propoziție, o singură explicație acestei doctrine atât de importante în teologie. Dar, repet, doctrina fără trăire nu valorează nimic și nici trăirea fără doctrină. De aceea, dați-mi voie să vă aduc trei implicații și aplicații importante ce țin de alegerea ta. 1. Tu ești între cei aleși? Păi, Doamne, de unde să știu? Dumnezeu știe. Nu, tu poți să știi. Dacă ai avut un moment clar în viață în care, ții minte, au ascultat cuvântul, ai ascultat cuvântul și ai înțeles Evanghelia și ai făcut pasul credinței înțelegând Evanghelia, tu ai ajuns în Hristos, care e cheia alegerii. Și oricine ajunge în Hristos, evident, face pasul următor care denotă, descrie, confirmă identitatea lui în Hristos. Care este pasul următor? Botezul. Spune Marcu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. De ce? Fiindcă atunci la botez, tu te identifici public, vizibil, cu moartea lui Hristos când ești îngropat în apă și cu învierea lui Hristos când ești scos din apă. Dacă ai făcut acești pași, ai ascultat cuvântul, ai crezut, te-ai botezat, ești în Hristos și asta e cheia alegerii. Ești între cei aleși. Și atunci întrebarea evidentă e, tu unde ești? Ești între cei care acum ascultă cuvântul, e un lucru extraordinar. Dar ascultă-l întotdeauna știind că ai nevoie și de credință să ajungi acolo. Ai ajuns, poate să ai partea a doua, credința respectivă, unde să crezi cuvântul. Hei, ce te oprește să o duci la capăt, să poți să fii botezat, să te identifici întru totul cu Hristos, să fii sigur că ești în El? Dar poți să fii sigur de mântuirea mea? Poți. Și asta e întrebarea a doua. Și de mai multe versete care susțin lucrul acesta, vi-l citesc pe cel din Roman 8:16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă în Duhul tău simți clar că ești acolo unde te vrea Dumnezeu, 100% Duhul Domnului îți vorbește, comunică cu Duhul nostru. Dar atenție, ne comunică și la nivelul minții, adică ne ajută să pricepem că nu-i doar ceea ce simt eu, că mulți oameni zic, oh, eu sunt ok cu Dumnezeu, eu n-am nevoie de biserică, nu am nevoie de scripturi. Nu, Duhul Domnului îți adeverește ceea ce e scris aici. Când tu la nivelul minții pricepi aceste adevăruri și le pui în practică, și la nivelul inimii le vei simți. Și asta eu le experimentez de fiecare dată la două categorii de oameni, la cei ce se botează. În ziua botezului, în apropierea botezului, simți că vin și îți spun, nu se pot abține, mă, parcă sunt un alt om, mă, am o pace neobișnuită, am o bucurie negrită, simt o eliberare, simt o împlinire. De ce? Fiindcă e siguranța pe care Duhul ți-o adeverește, ești parte din familie, ai trecut de la moarte la viață, de aceea omul odată convertit mereu își aduce aminte de ziua botezului, a nașterii din nou. Dar au și din partea fiilor risipitori, fiindcă sunt destui care au fost în botez, au fost în Hristos, dar au început să se îndepărteze și au trăit în păcat ani de zile. Și la un moment dat, când tăvălugul vieții a venit peste ei și au dat seama că nu pot trăi fără Dumnezeu, revin acasă și când se pocăiesc, vin și spun: măi, frate pastor, parcă s-a ridicat o povară. Unul spune: parcă un bolovan s-a ridicat de pe mine. Cineva spune: parcă cineva m-a spălat de murdării. Altul: parcă lanțuri au fost rupte de pe mâinile mele. De ce? Fiindcă Duhul adeverește, Duhul adeverește, ne dă siguranță mântuirii, dar tot Duhul, atenție, ne și avertizează că suntem pe punctul de a o pierde, fiindcă poți să pierzi siguranța mântuirii. De aceea Apostolul Petru scrie atât de clar credincioșilor, nu necredincioșilor, 2 Petru 1 cu 10. De aceea fraților, adică voi, cei din biserică, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Și poate spui întrebarea: dar cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea mea dacă Dumnezeu a presetat-o din veșnicii? Adică dacă odată sunt ales, sunt pentru totdeauna ales, cum cred calviniștii? Petru, și nu doar el, ne avertizează că lucrurile nu stau chiar așa. Că poți să aluneci, că poți să pierzi ceea ce ai câștigat. De aceea sunt zeci de avertizări în Scripturi, avertizări reale, că poți să-ți pierzi mântuirea. Păi cum pot eu atunci să mă întăresc alegerea mea? Să o testez? Să cauți modele biblice prin care să ți-o protejez? Hai să-ți dau trei exemple pe scurt. Dacă noi am fost aleși, am citit, am fost aleși ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și un test simplu este să te uiți la roadele tale. Denotă ele sfințenie sau nu? Cum e viața ta? Când oamenii se uită în viața ta, când tu te uiți, când Dumnezeu se uită, dovedește ea că e fără prihană, dovedește-ne o luptă pentru curăție din punct de vedere moral, spiritual. Nu uita, identitatea ta o arată viața ta. Apoi un alt test este cel din 1 Ioan 3:24. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Păzești tu ceea ce Iisus a poruncit, adică împlinești? Dacă da, n-ai nicio teamă. Asta îți confirmă rămânerea ta în El. Dar sunt oameni care vin, și mai ales în calitatea mea de pastor, din prima vin: nu, eu sunt creștin. Bun, nu ești creștin. Înțeleg, asta crezi tu despre tine. Dar păzești tu cuvântul. Când tu în viața ta nu te-ai pus să citești Scriptura, când tu nu ești interesat de ce scrie nimic aici, când tu nu dai pe la biserică decât de Paști și de Crăciun, pe cum poți să spui tu că ești în El și mai ales că rămâi în El când cuvântul e atât de clar? Cine păzește poruncile mele rămâne în El și El în El. Și nu în ultimul rând, cât de mult cauți să-ți împlinești chemarea și alegerea așa cum Petru își cere? Pe cum să o fac? Să ieși din tiparul păcatului. De ce? Fiindcă păcatul mereu separă omul de Dumnezeu. Să ieși din împietrire. Împietrirea duce la necredință și din cauza necredinței, ne spune Cartea Romani, ramurile au fost tăiate din măsline, adică credincioși au fost tăiați din legământul lor cu Dumnezeu, fiindcă n-au mai vrut să rămână în El. Ioan 15, cine rămâne în El aduce rod, iar cel care n-aduce rod va fi tăiat ca mlădiță din vie. De ce? Fiindcă n-are cum să rămână în El dacă n-aduce rod. Și atunci îți pui întrebarea: ce rod aduc eu pentru Hristos? Asta se vede în schimbarea pe care pocăința o face în viața ta. De aceea, cum poți să-ți trăiești chemarea și alegerea? Adu rod, rămâi în cuvânt, rămâi în El, împlinește, slujește. Încearcă să treci de o credință nominală care condamnă, fiindcă știi ce trebuie să faci și nu faci, la o credință autentică, adevărată. De ce? Fiindcă punându-ți astfel de întrebări, ele pun doctrina alegerii în perspectiva ei adevărată. Fiindcă alegerea nu ține doar de ceea ce înțelegi tu teologic, ci de ceea ce trăiești tu ontologic, adică ceea ce se întâmplă în realitate. Și nu uita, de alegerea noastră depinde veșnicia noastră. Și asta vrea Pavel să le comunice celor din Efes. Asta vrea Pavel să ne comunice și nouă astăzi. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie făcut ca tu să poți să fii ales. Noi însă avem o singură responsabilitate. Să credem sau nu. Și asta ține de noi, de alegerea noastră, de alegerea ta. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ai făcut atât de multe lucruri din dragoste pentru noi. Chiar dacă noi atâția ani nu te-am băgat în seamă, am trăit în indiferență, în impertinență uneori, totuși tu ai avut îndelungă răbdare, ne-ai chemat la pocăință și mulțumim că ne-ai ajutat pe mulți dintre noi să ajungem acolo. Ajută-ne însă să rămânem în Hristos. Iar cei care, Doamne, ascultă cuvântul și poate că încep să priceapă, sunt cercetați, ajută-i, Doamne, să facă pasul credinței. Iar dacă sunt oameni între noi care au făcut pasul credinței, dar încă ezită cu pasul botezului, ajută-i să priceapă că acea credință, acea identitate și-o manifestă când ei se îngroapă cu Hristos și se învie întru Hristos. Ajută-ne, Doamne, să ajungem în Hristos. Îți mulțumim că ne dai acest statut și această binecuvântare de a putea să trăim chiar în lumea asta, puși deoparte pentru tine. Fiindcă știm că inclusiv atunci când valurile acestei lumi dau peste noi, dacă suntem în Hristos, suntem cu Dumnezeu. Și indiferent ce ni se întâmplă, Dumnezeu este cu noi, fiindcă El este în Hristos, prin Duhul Sfânt, în viețile noastre. Fiindcă suntem aleșii Lui și îți mulțumim pentru asta. În numele Lui ne rugăm, al lui Iisus. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: Prietenul meu îmi spune că, dacă l-aș iubi cu adevărat, l-aș lăsa să meargă mai departe. Nu știu dacă mai pot rezista mult timp. Ce să fac?
0: Când Biblia vorbește de dragoste, prima trăsătură pe care o amintește este răbdarea. În 1 Corinteni 13,4 se spune: dragostea este îndelung răbdătoare. Iubirea adevărată așteaptă cu răbdare pentru ca să dăruiască. Pofta trupească însă e mult mai diferită. În timp ce dragostea așteaptă cu răbdare să ofere, pofta trupească de-abia așteaptă să ia, să primească. Se pare că prietenul tău confundă iubirea cu pofta trupească. Te presează să faci ceva, dar dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Nu ești nevoită să suporți presiunea. Spune-i că dacă te-ar iubi cu adevărat, ar aștepta. Acest răspuns transferă presiunea asupra lui, acolo unde ar trebui de fapt să fie.

0: Și mama și tata mă cicălesc în continuu și încep întotdeauna cam așa. Când eram eu de vârsta ta, de ce nu pot părinții mei să înțeleagă cum e să fie adolescent în ziua de azi?
1: Vrei să-ți spun mai întâi vestea rea sau pe cea bună? Să scăpăm mai întâi de vestea rea. Deschide Biblia la Luca, capitolul 2, de la versetele 41 la 51. Acolo vei găsi pilda lui Isus de pe vremea când era el adolescent. Nu a reușit să se înțeleagă cu părinții lui și așa s-a rătăcit de ei. Iar când aceștia l-au găsit în cele din urmă, iată ce și-au spus unul altuia. El le-a zis: "De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu?" Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Ți se pare cunoscut? Iată însă vestea rea. Dacă părinții lui Isus nu l-au înțeles, nu fi mirat când părinții tăi, la rândul lor, nu te înțeleg uneori. Nu uita că ei au crescut în alte vremuri. Se poate să se fi născut odată cu apariția televizorului. Nu le e ușor să înțeleagă noua generație, după cum nu le-a fost nici părinților lor ușor să se înțeleagă cu ei. Fiecare generație se străduiește din răzputeri să o înțeleagă pe următoarea și așa mai departe. Vestea bună este că putem face ce a făcut și Isus. În calitate de creștin, ai această putere. În Filipeni 4:13 se spune: "Pot totul în Hristos care mă întărește."

0: Prietenul meu îmi tot spune să am încredere în el. Ar trebui?
1: Băieții au o zicală veche de când lumea și pământul. Și anume, spune-i unei fete ce vrea să audă și vei obține ceea ce vrei. Băieții știu că dacă spun cuvinte de genul "te iubesc", "ești unica fată pentru care am simțit ceva vreodată" sau "ești cea mai frumoasă fată din lume", pot să o înnebunească de cap pe fata respectivă. Asculți aceste cuvinte și te lași dusă de val pur și simplu. Apoi, în clipa în care ești vulnerabilă, el trece la fapte. Dacă prietenul tău încearcă fără încetare să te convingă de faptul că îți merită încrederea, există șanse reale ca el de fapt să nu o merite. Fii atentă să nu te lași înduplecată, indiferent de ce ar spune cineva. Comportamentul lui este cel mai important, nu vorbele. Când vine vorba de încredere, faptele spun mai mult decât vorbele.

0: Argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Fii ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii. Încă de când eram mică, nu voiam să fiu eu însămi. Voiam să fiu ca Georgescu Larisa, iar ea nici măcar nu mă plăcea. Mergeam cum mergea ea, vorbeam ca ea și m-am înscris la școala la care s-a înscris ea. De aceea, Larisa Georgescu s-a schimbat. A început să se învârtă în jurul lui Naomi Vasiliu, mergea ca Naomi Vasiliu, vorbea ca Naomi. Mi-a creat confuzie. Am început să merg și să vorbesc precum Georgescu Larisa, care mergea și vorbea ca Naomi Vasiliu. Apoi mi-a devenit clar că Naomi Vasiliu mergea și vorbea ca Andreea Popescu. Și ea mergea și vorbea precum Ioana Moreanu. Așa că iată-mă mergând și vorbind ca Larisa Georgescu, cea care o imită pe Naomi Vasiliu, care este o versiune a Andreei Popescu, care încearcă să meargă și să vorbească precum Ioana Moreanu. Și pe cine credeți că imită Ioana Moreanu? Exact pe mine. Așa că mai bine merg și vorbesc în stilul personal, pentru că Dumnezeu m-a creat în mod special. Președintele Calvin Coolidge i-a invitat odată pe prietenii din orașul lui natal să cineze la Casa Albă. La masă, îngrijorați de manierele lor, oaspeții au decis să facă tot ce făcea Coolidge. Strategia a avut succes până s-a servit cafeaua. Președintele și-a vărsat cafeaua pe farfurioară. Oaspeții au făcut la fel. Coolidge a pus zahăr și frișcă. Oaspeții au făcut la fel. Apoi Coolidge s-a plecat și și-a pus farfurioara pe podea pentru pisică. Nu trebuie să fii ca mama ta dacă ea nu este cine ai vrea să fie. Nu trebuie să fii ca mama mamei tale sau ca mama mamei mamei tale sau chiar ca bunica mamei din partea tatălui. Poți să le moștenești firea sau înfățișarea, dar nu vei deveni femeia dinaintea ta. Nu poți trăi viața lor. Așa că, dacă moștenești ceva, ar fi bine să moștenești tăria lor, energia și curajul în fața sorții. Pentru că ești destinată să devii persoana care decizi singură să fii. Un tânăr spunea așa: când voi obține titlul de campion, îmi voi pune blugii vechi și o pălărie veche și o voi lua pe un drum de țară uitat, unde nimeni nu mă cunoaște, până când o să găsesc o tânără drăguță care nu-mi știe numele și care mă iubește doar pentru ceea ce sunt. Apoi o voi lua în casa mea de 250.000 de dolari, care domină proprietățile mele imobiliare în valoare de 1.000.000 de dolari, și îi voi arăta automobilele mele Ferrari și piscina interioară în caz că plouă și îi voi spune: toate acestea sunt ale tale, dragă, pentru că mă iubești pentru ceea ce sunt. Trebuie să apreciem oamenii întâi pentru ceea ce sunt, apoi pentru ceea ce fac ei.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: argumentul lui Petru e valabil și pentru noi. Dumnezeu a mai avut răbdare ca să ne mai putem pocăi. Pierzi autobuzul, vine altul. Pierzi avionul, pierzi mai mulți bani, dar tot vine altul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai este altul. Dacă pierzi sufletul, nu mai este altul. Dumnezeu să aibă milă de noi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Biserica este relevantă în lume, nu atât de mult prin discursul celor care predică la biserică, pentru că la biserică merg puțini într-o duminică, ci biserica este relevantă în lume de-a lungul săptămânii prin sufletele atinse, energizate de cuvânt și de Duhul, duminica în biserică și care duc această făclie în lume.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.